0: Dobar dan svima vama, naši dragi prijatelji, saradnici i komitenti.
1: Dobar dan, od Polk Radija Banja 2 uz dobrodošlicu.
2: Dobar dan i dobro večer.
3: Gde ste vi, nema vas 100 godina?
4: Važe samo da se uključi Banja Dvojka i samo da briše.
5: Polk Radio Banja Dvojka.
6: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opušte malo.
7: Teraj silu,
6: skandalozno čovječe.
5: Banja Dvojka.
8: Dišite pod vodom zajedno sa nama.

0: Pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Tek ćeš da voliš.

0: Volimo the game.
1: A kažite mi, pratite li fudbal?
2: Pa baš sam to hteo da vam kažem.
3: Moja žena fudbal ne voli.
4: Prilika za kontranapad.
5: Samo nam uključite Banju Dvojku i
6: zadaci Srbije je dala gol 1.
7: Srbija je na svetskom prvenstvu u fudbalu. Gol! Srbija vodi.
5: To je to, sada je to.

0: Network Folk Radio non stop. Druže uredniče,
1: u naši mediji radi ko šta hoće.
0: Goč je moj rodni kraj, a sam toga po njim sam izlečio žuč u Vrnjcima.
2: Vi ste osveženi s to vaše kikotelje.
0: Druže uredniče,
1: u operu hoću da ideš.
3: Jao, kakav je on deš.
1: Šta ne snađe, šta ne snađe.
4: Bože budal.
2: Kada su ljudi tako reći nadrndani, vi.
5: Pratite li fudbal?
6: Ne pratim uopšte.
1: Ćao!
0: Banja Dvojka, Folk Radio, non stop.

0: Banja 2.
1: Povredi me još samo jednom, sa tobom sve je pola vredno.
0: Banja2.com.

ti bio hotel, zar ne? Ili motel, zar ne? Voleo bih te, razbio bih te. Ali ja pijem ceo dan, ali ja pijem ceo dan kiselu vodu, kiselu vodu. Nisam loš, nisam zao, ali sebe mi je žao. Koji hotel, koji stan?

0: me jure ljudi razni
1: i da samo čekam bruku,
0: i da samo čekam bruku,
1: i sebe mi je žao,
0: i tebe mi je žao.
1: Pitaš jasno ko dan,
0: da li idemo u stan
1: ili u auto moj,
0: mene obliva znoj.
1: Ti bi neki hotel
0: sa vodenim

0: Rima.
1: Ko je to?
2: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
3: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
4: Ajmo bre ljudi, ajde bre, staj ovdje, ajmo!
2: Za naše prijatelje, tako je.
4: Tako je.
5: Radio, Vanja Dvojka.
0: DJ Jimmy's in the mix.
5: Vanja Dvojka.

0: Banja Dvojka.
1: Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine.
2: Banja Dvojka.

0: plivajte, ronite, davite se u talasu.
1: 9.9.1 megaherca. Banja dvojka. Banja dvojka.

0: Ko je to?
1: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
2: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
3: Ajmo bre ljudi, ajde me, staj ovdje, ajmo!
1: Za naše prijatelje od prijateljice specijalno i za naše mladence, tako je?
4: Tako je.
5: Radio, Vanja Dvojka.
6: DJ Jimmy's in the mix.
5: Vanja Dvojka.

0: da sve bude veselo, zdravo i pravo.
1: A Vanja dvojko je bila zakon.
0: Sve me boli. Da vas ne boli ni jedna boljka.
2: Tako je, Burazir.
0: Vanja dvojka.
3: Neka ga ramne.

0: plivajte, ronite, davite se u talasu.
1: 9.1 megaherca. Banja dvojka. Banja dvojka.

0: Ko je to?
1: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
2: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
3: Ajmo bre ljudi, ajde me stojo, ajmo!
1: Za naše prijatelje od prijateljice specijalno i za naše mladence, tako je?
4: Tako je.
5: Radio, Vanja Dvojka.
6: DJ Jimmy's in the mix.
5: Vanja Dvojka.

radio muzike koja vas leči. Vanja Dvojka.

0: Dobro jutro, želim vam. Banja dvojka.
1: Mama, jel ima sira?
2: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže nemamo... da nemate sira.
3: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
4: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
5: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
6: Lidl, isplati se.
0: Lekovita pesma. Banja dvojka. Narodna.

0: Sajam lova i ribolova i sajam ekologije na Novosadskom sajmu od 30. septembra do 4. oktobra. Očekuju vas oprema za lov, ribolov, rekreaciju, specijalizovane izložbe i revije, zanimljivosti, edukacije i radionice za decu i odrasle, sajamski popusti i poklon igra. Dobrodošli!
1: Banja Dvojka, 91 MHz. Sponzor vesti Banja Dvojke.
2: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP. Ćiro, u Gračacu, 036 671 777 ili 060 616 3347.
3: Radio Banja Dvojka, samo 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

0: Nosilac liste Stranka pravde i pomirenja, Pokret za ujedinjenje, Usame Zukorlić obišao je delove ribaričkog kraja, čiji su meštani ukazali na probleme koji otežavaju svakodnevni život i potrebu da se osnovna infrastruktura u tim krajevima konačno unapredi, saopštila je juče Stranka pravde i pomirenja, Pokret za ujedinjenje. Zukorlić je u Ribariću obišao Paljusku reku i upoznao se sa njenim trenutnim stanjem, dok je u Zarozaku, Orašu i Mojstiru obišao putne pravce i razgovarao sa meštanima o stanju putne infrastrukture i problemima koje ona predstavlja za svakodnevni život. Moramo da se borimo da budemo jači. Naš cilj je da svako selo, svaka ulica, svaki sokak i svaki zaselak dobije put i da zatvorimo tu priču. Da možemo da pričamo o programima zapošljavanja, investicijama i nekim višim politikama, a ne da se sredinom 21. veka bavimo osnovnim životnim potrebama, poručio je Zukorlić. Studenti i biciklisti u okviru biciture stigli su sinoć u Loznicu, gde su ih građani u velikom broju svečano dočekali u pešačkoj zoni. Također, dočekani su svečano i studenti u okviru biciture koja je sinoć doputovala u Niš. A Republička izborna komisija donela je rešenje o povlačenju izborne liste Izbor naroda Miroslav Miki Aleksić, Miloš Parandilović, Aleksandar Ivanović Ćuta. RIK je usvojio rešenje kojim se konstatuje povlačenje ove izborne liste za parlamentarne izbore 25. oktobra. Listu je povukla koalicija Narodna Srbija, koja je obaveštenje o tome podnela RIK-u 22. septembra. Predsjednik Socijalističke partije Srbije i nosilac izborne liste Ivica Dačić ocenio je da je ta stranka bila temelj i ključ političke stabilnosti Srbije svih ovih godina. Dačić je ocenio da je Socijalistička partija Srbije oduvek bila čuvar Srbije. Mi smo bili temelj i ključ političke stabilnosti u Srbiji svih ovih godina, to ćemo biti i dalje, ima nas još više tamo gde treba u našem narodu. Pozivam još jednom na našu staru parolu, sve za Srbiju, Srbiju nizašta, naveo je Dačić, a prenela je Socijalistička partija Srbije u svom saopštenju. Šef delegacije Evropske unije Andreas von Bekkerat izjavio je juče da veruje da će izborni uslovi i izborna kampanja u Srbiji imati uticaj na proces njenog pristupanja Evropskoj uniji nakon izbora. Von Bekkerat je gostujući na radioteleviziji Srbije rekao da Srbija definitivno ima kapacitet i sposobnost da ubrza napredak ka Evropskoj uniji, ali taj kapacitet mora da se kombinuje sa političkom voljom i sprovođenjem realnih reformi, naročito kada je reč o vladavini prava, medijskim slobodama, ali i poštovanju demokratskih principa i vrednosti. Govoreći o predstojećim izborima, von Bekkerat smatra da će izborni uslovi i sprovođenje izbora biti važan lakmus test za zrelost i otpornost demokratije u Srbiji i koliko ispunjava te demokratske principe. Vesti iz regiona i sveta. Vlada Crne Gore juče je usvojila izveštaj o ukidanju sporazuma o bezviznom režimu sa Rusijom, Belorusijom i Turskom od 1. novembra. Državljanima ovih zemalja biće potrebne vize za ulazak u Crnu Goru, što je potez preduzet radi usklađivanja sa propisima Evropske unije. Odluka dolazi u trenutku kada crnogorski turizam beleži rast, a odluka o ukidanju bezviznog režima mogla bi uticati na turistički sektor. Na godišnjem nivou Rusija je drugo najveće turističko tržište za Crnu Goru, odmah nakon Srbije. Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko pomilovao je juče 15 zatvorenika ukazom, a ta odluka dolazi posle razgovora prošle nedelje sa izaslanikom američkog predsjednika Donalda Trumpa. Trumpov izaslanik John Cole pregovara sa Lukašenkom više od godinu dana i do sada je omogućio oslobađanje nekoliko stotina zatvorenika, uključujući opozicione ličnosti, aktiviste, novinare i advokate, u zamenu za ukidanje pojedinih američkih sankcija. Moldavija nema nameru da se pridruži NATO-u i želi da ostane neutralna, izjavio juče predsjednik njene vlade Vasil Tofan, odbacivši ruske tvrdnje o tome. Tofan je za američku agenciju Bloomberg istakao da Moskva tvrdi da će Moldavija u NATO da bi postakla strahovanja od prozapadnog opredeljenja njegove države, tvrdeći da bi članstvo u NATO-u uvuklo Moldaviju u ratu u susjednoj Ukrajini. Kineski predsjednik Xi Jinping rekao je da su ekonomski i trgovinski timovi Kine i Sjedinjenih Američkih Država održali novu rundu konsultacija za vrijeme njegove posete Beloj kući i da su postigli novi dogovor koji je ocenio kao dobru vest za globalnu ekonomiju. Kineski lider je naveo da je tokom sastanka sa američkim predsjednikom Trumpom u Washingtonu razmenio mišljenja o situaciji na Bliskom istoku, krizi u Ukrajini i Korejskom poluostrovu, prenela je agencija Xinhua. Američki i iranski pregovarači u Njujorku razmatraju postepeni izlazak iz sukoba koji bi mogao da obuhvati ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza i ukidanje američke ekonomske blokade Irana, piše Reuters. Na sjednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija bilo je burno tokom govora izraelskog premijera Benjamina Netanjahua kada su desetine diplomata napustile salu, dok je on branio postupke Izraela i kritikovao njegove protivnike. Slušali ste najvažnije vesti u 8 Folk Radija Banje Dvojke. Dobro jutro. Budite sa nama.
1: Sponzor vesti Banja Dvojke.
2: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
3: Plaćanje čekovima građana.
4: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
2: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
4: Subotom od 8 do 13.
2: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
3: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
2: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
5: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 14. do 27. septembra uz vašu super karticu potražite Omegol ulje 1 litar 229,99, Tommy majonez 170 grama 109,99, mesni narezak Carnex 100 grama 89,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
1: AMS Union Trstenik.
2: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malo teže, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
0: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke. Zaštitar, D.O. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064-1147-882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064-1828-273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.

Spremite se za 14. takmičenje orača u Novom Selu pod nazivom Prva brazda. Prva brazda. Ova manifestacija će se održati od 25. do 27. septembra i bit će prava smotra života na selu. U petak 25. septembra dočeka gostiju od 17.00 Oračko po selo, Zanatski centar sela, otvaranje likovne kolonije. Subota 26. septembar, centralni dan manifestacije, od 8 do 9.00 prijava takmičara, Zanatski centar sela. Od 9.30 predavanje Agencije za bezbednost saobraćaja i test znanja za takmičare. U 11 sati svečani defile. Od 11.15 svečano otvaranje manifestacije i početak kulturno-umetničkog programa na poligonu za oranje. U 12 sati početak takmičenja u oranju. U 17 časova proglašenje pobednika i dodela priznanja. Nedelja 27. septembar, izložba radova likovne kolonije i ispraćaj gostiju. Ne propustite priliku da vidite najbolje orače na delu i uživate u bogatom programu. Generalni sponsor Rafinerija ulja Modriča, pokrovitelj manifestacije, opština Vrnjačka Banja. Prva brazda, Novo Selo, čekamo vas. Kontakt prvabrazdanovoselo@gmail.com.

0: Meteo servis, prognoza vremena.
1: Danas hladno. Na severu Srbije promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a posle podne ponegde i sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom, u ostalim krajevima pretežno oblačno sa češćom pojavom kiše. Krajem dana postepeni prestanak padavina. Vetar slabi umeren severozapadni. Maksimalna temperatura danas od 13 do 18 stepeni. Sutra promenljivo oblačno i malo toplije sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Vetar slabi umeren severni i severoistočni, uveče i jugoistočni. Najniža temperatura sutra od 6 do 11, maksimalna dnevna od 18 do 22 stepena. Kod osoba sa kardiovaskularnim i respiratornim oboljenjima moguće su tegobe usled očekivane biometeorološke situacije. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu bolova mišićima, glavobolje i smanjene radne sposobnosti. Preporučuje se dodatna opreznost svim učesnicima u saobraćaju. A prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, potpuno oblačno je u Banatskom Karlovcu, pretežno oblačno u Novom Sadu i Zrenjaninu, delimično oblačno u Kikindi i Somboru, u ostalim mestima je pa skoro svuda sa slabom ili umerenom kišom. Također potpuno oblačno je, ali i bez padavina u Nišu, Leskovcu, Zaječaru i Dimitrovgradu. Najsvežije je u Sjenici svega 8 stepeni, a najtoplije je u Negotinu 15. U Kraljici kontinentalnog turizma kišovito. Trenutna temperatura je 12 stepeni, relativna vlažnost vazduha 99%, vazdušni pritisak je 1021 milibar, mirno je i bez vetra, maksimalna očekivana temperatura danas do 13 stepeni i skoro čitav dan će biti kišovit. Sutra prepodne oblačno, posle podne razvedravanje. Minimalna temperatura 8, maksimalna dnevna sutra u Kraljici kontinentalnog turizma do 20 stepeni. Ako ste se jutros malčice razočarali zbog kiše, dragi prijatelji, ako vam je eventualno pokvarila neke vaše planove, zastanite na trenutak, nemojte biti ljuti, setite se da je ova kiša blagorodna i da smo, pa relativno skoro, izašli iz dugotrajnog sušnog perioda. Ima puno drugih aktivnosti koje možemo da upražnjavamo i ako je napolju kiša. Važno je da smo u odobranom kutku, u krugu najmilijih, a naravno uz pratnju folk radija Banje Dvojke. Dobro jutro, dragi prijatelji iz studija, vaše razonodne kutice sa frekvencije 991 MHz, odnosno sa web adrese banja2.com. I danas ćemo se grejati uz dobre stare tonove i priče koje će biti zapisane u vremenu. Ako pogledamo kroz istorijski prostor folk radija Banje Dvojke, upravo na današnji dan, davne 1513. godine, španski istraživač Vasco Núñez de Balboa prešao je Panamski kanal, to jest Panamsku prevlaku, i prvi put ugledao Tihi okean. Pa ako vam se današnji dan učini previše burnim zbog kiše, a vi se setite da su se najveća otkrića rađala pod kapima kiše i uz vetar. Za sve ljubitelje filma, podsjećanje da je na današnji dan rođena i mnogima omiljena glumica Catherine Zeta-Jones. A da li ste znali da se danas širom sveta ovaj 25. septembar obeležava i kao svetski dan snova? Mnogi ga i mešaju sa svetskim danom spavanja, ali taj svetski dan spavanja tiče se onog fizičkog sna. Međutim, današnji svetski dan snova ima zadatak da nas podstakne da sanjamo. Da svoje ideje maksimalno ostvarimo. Naravno, ako sanjamo, potrebna nam je i ogromna želja, potreban nam je i odličan fokus. Naravno i pratnja folk radija Banje Dvojke i svaka željica, svaki san vrlo lako može biti ostvaren. Cilj današnjeg dana je podsjetnik da se velike želje eto pretoče u konkretne, male, malo veće, ali dostižne korake. Dakle, današnji dan nam pomaže da zastanemo, da procenimo šta nam je važno i da damo šansu ciljevima koje smo možda stavili na čekanje, gurnuli tamo negde po strani zbog svakodnevne jurnjave. Nikako, dakle, nećemo mešati današnji dan sa svetskim danom spavanja, mada, verovali ili ne, ima dosta toga povezanog. Ako kvalitetno spavamo, ako se dovoljno dobro odmorimo, ako smo sveži, čili, vedri, sigurno je da će i ovaj drugi san, sigurno je da će želja biti ostvarena, kao što rekao smo, uz dobar fokus. Još jednom dobro jutro iz studija Folk Radija Banje Dvojke, dobro jutro i dobar prijem, najlepše vas pozdravljaju naša divna, uvek nasmejana Stela i moja malenkost, vaša Gordana. Budite se nama, dragi prijatelji.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
5: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Hladnije vreme i promenljive prilike donose zahtevnije uslove za vožnju kojima se svi učesnici u saobraćaju moraju prilagoditi. Uz kišu i pljuskove, magla i sumaglica mogu se očekivati duž rečnih tokova i u kotlinama. Kako se bliži vikend, očekuje se pojačan saobraćaj van gradova, dok su i u gradovima moguća usporenja i gužve. Kada je reč o radovima, Putevi Srbije obaveštavaju da je na severu zemlje i dalje aktuelna obustava saobraćaja na putu Ratkovo-Paragovo, dok se kao obilazni pravac koriste Despotovo i Silbaš. Do 17. oktobra zatvorena je deonica Bagremovo-Bečej, a obilazak je preko Bačke Topole. Radovi su aktuelni na autoputu između Uba i Obrenovca u zoni naplatne stanice Obrenovac. Do 31. oktobra saobraćaj se na oko 2 km odvija naizmenično u zatvaranje pojedinih traka, a ima ih i na brzoj saobraćajnici između Požarevca i Male Krst. Na delu oko kilometar saobraćaj se odvija dvosmerno jednom kolovoznom trakom, a iz pravca Požarevca zatvoren je izlaz za Malu Krsnu, pa je potrebno produžiti do narednog kružnog toka gde se vozila mogu polukružno okrenuti i vratiti do isključenja. Putare treba očekivati na magistralnom putu između Mrčevaca i Jadrana kod Tavnika. Saobraćaj se odvija usporeno uz neizmenično propuštanje vozila i uz ručno regulisanje. Do 1. oktobra u vremenu od 7 do 17 časova izvode se radovi na hidrotehničkim instalacijama na putu Priboj-Uvac, a saobraćaj se tokom radova odvija neizmenično jednom saobraćajnom trakom. Do kraja decembra na putu Sušica-Zlatibor izvode se radovi na održavanju kolovoza, saobraćaj se uglavnom odvija neometano, a tokom završnog asfaltiranja neizmenično jednom trakom. Na deonici Užice-Zlatibor, mesto Surduk, zbog klizišta zatvorena je desna saobraćajna traka u smeru ka Zlatiboru u dužini od oko 50 metara. A na putu Kremna-Kotroman izvode se radovi na pešačkoj stazi, saobraćaj se odvija neizmenično jednom trakom uz regulisanje semaforima. Od 25. septembra, od danas pa do 3. oktobra, u vremenu od 8 do 18 časova, bit će obustavljen saobraćaj na delu državnog puta Knjaževac-Sokobanja zbog radova na rekonstrukciji kolovoza. Alternativni pravac je Sokobanja-Boljevac-Knjaževac. Na naplatnim rampama se prolazi bez zadržavanja. Prema izveštaju uprave granične policije nema zadržavanja ni na našim putničkim terminalima, dok su na teretnim u smeru ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj zadržavanja duga i višesatna. Veliki broj korisnih informacija uvek možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Druženje po vašoj meri i vašem ukusu. Uz vas i danas.
1: Vaš radio.
0: Banja Dvojka. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Banja dvojka.
1: Dobro jutro.
2: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče i danas i sutra. Harvest basket pomfrit 2,5 kg 369,99. Snack day proteinske tortilje 320 grama 179,99. Saguaro mineralna negazirana voda 1,5 litar 31,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.

Ima sledeće teme, govor Aleksandra Vučića u Ujedinjenim nacijama namenjen domaćoj publici kao početak izborne kampanje. Fraze reciklaža bez kritike velikih sila na ovu temu za dnevni list danas govore Ognjen Gogić, Srećko Đukić, bivši diplomata Duško Lopandić. Dalje na naslovnoj strani dnevnog lista danas moguće da se glasači Đilasa, Dačića i manjina preliju na studentsku listu. Dalje, reporterka ovog lista na mestu gde se urušio beton u beogradskom naselju Veljko Vlahović, jedan od stanara je izjavio, sad su našli da dođu kada je sve već gotovo. Sinoć, to jest preksinoć, dete čoveka čija su kola upala u rupu koja su potonula, 10 minuta pre nego što je beton propao, vozilo trotinet baš na tom mestu. Pričaju stanari ovog naselja. Zatim na naslovnoj strani dnevnog lista Nova, dupli pas o nastupima srpskog i hrvatskog predsjednika Aleksandra Vučića i Andreja Plenkovića u Njujorku. Dnevni list Nova dalje na naslovnoj strani piše: pred izbore pojavili su se lažni sajtovi televizije N1 i nedeljnika Vreme. I to su bile naslovne strane današnje štampe, dragi prijatelji. Mi smo za vas pogledali naslovne strane, dakle, a vi ćete ostalo ako želite i imate vremena. Mi nastavljamo sa našim programom, vrlo uskoro slušamo današnje prvo izdanje malih i poslovnih oglasa. Pokrovitelj Tomić Trans, DOO. Dobro jutro, budite uz dvojčicu.

0: Day, Rodi i Merkatoru od 14. do 27. septembra uz vašu super karticu potražite Omegol ulje 1 litar 229,99, Tommy majonez 170 grama 109,99, mesni narezak Carnex 100 grama 89,99, u Day, Rodi i Merkatoru.
1: Dobro jutro vam želi Narodni radio Banja Dvojka.

0: 7-3-2-5-0-2-0-2-8. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka. Bane dvojka. Bane dvojka.

mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Na prodaju Ford Mondeo, zatim Lada 112, kamp prikolica u odličnom stanju, trimer i televizor, kao i plac od 75 ari na 3 km od Vrnjačke Banje. Cene su veoma povoljne, a kontakt telefon je 066 9030 137, 066 9030 137. Prodaju ovan star 2 godine, težine od 80 do 100 kg. Kontakt telefon je 066 844 1515, 066 844 1515. Na poziv će odgovoriti Zoran iz Stublice. Prodaju grožđe sorti Hamburg i prokupac Rskavac. Kontakt telefon je 060 052 4927. 060 052 4927. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 metara kvadratnih na drugom spratu. Strukturu ovog stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i 4 unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija i zakazivanje kao i razgledanje pozovite 063 155 6318 063 155 6318. Na prodaju 2 tone ječma. Cena je po dogovoru. Pozovite 026 54 0860. 026 54 0860. Odgovorit će vam Saša iz Medveđe. Na prodaju stan u zgradi Solidarnosti u Vrnjačkoj Banji, površine 58 metara kvadratnih. Stan se nalazi na 4. spratu, a poseduje terasu, podrum, parking mesto. Cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 061 600 6767, 061 600 6767. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gasa, cena je veoma povoljna. Pozovite 069 715162, 069 715162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Tessija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a infotelefon je 061 1032 030. 061 1032 030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišenje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517 i zakažite termin. Prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135 x 50 x 75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Sve stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927, 060 052 4927.
na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030. 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Kontakt telefon za više informacija je 066-6216-910. 066-6216-910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-052-4927. 060-052-4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolinđića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđnica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raji. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
5: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Hladnije vreme i promenljive prilike donose zahtevnije uslove za vožnju kojima se svi učesnici u saobraćaju moraju prilagoditi. Uz kišu i pljuskove, magla i sumaglica mogu se očekivati dužečnih tokova i u kotlinama. Kako se bliži vikend, očekuje se pojačan saobraćaj van gradova, dok su i u gradovima moguća usporenja i gužve. Kada je reč o radovima, Putevi Srbije obaveštavaju da je na severu zemlje i dalje aktuelna obustava saobraćaja na putu Ratkovo-Paragovo, dok se kao obilazni pravac koriste Despotovo i Silbaš. Do 17. oktobra zatvorena je deonica Bagremovo-Bečej, a obilazak je preko Bačke Topole. Radovi su aktuelni na autoputu između Uba i Obrenovca u zoni naplatne stanice Obrenovac. Do 31. oktobra saobraćaj se na oko 2 km odvija naizmenično u zatvaranje pojedinih traka, a ima ih i na brzoj saobraćajnici između Požarevca i Male Krst. Na delu oko kilometar saobraćaj se odvija dvosmerno jednom kolovoznom trakom, a iz pravca Požarevca zatvoren je izlaz za Malu Krsnu, pa je potrebno produžiti do narednog kružnog toka gde se vozila mogu polukružno okrenuti i vratiti do isključenja. Putare treba očekivati na magistralnom putu između Mrčevaca i Jadrana kod Tavnika. Saobraćaj se odvija usporeno uz naizmenično propuštanje vozila i uz ručno regulisanje. Do 1. oktobra u vremenu od 7 do 17 časova izvode se radovi na hidrotehničkim instalacijama na putu Priboj-Uvac, a saobraćaj se tokom radova odvija naizmenično jednom saobraćajnom trakom. Do kraja decembra na putu Sušica-Zlatibor izvode se radovi na održavanju kolovoza, saobraćaj se uglavnom odvija neometano, a tokom završnog asfaltiranja naizmenično jednom trakom. Na deonici Užice-Zlatibor, mesto Surduk, zbog klizišta zatvorena je desna saobraćajna traka u smeru ka Zlatiboru u dužini od oko 50 metara. A na putu Kremna-Kotroman izvode se radovi na pešačkoj stazi, saobraćaj se odvija naizmenično jednom trakom uz regulisanje semaforima. Od 25. septembra, od danas pa do 3. oktobra, u vremenu od 8 do 18 časova, bit će obustavljen saobraćaj na delu državnog puta Knjaževac-Sokobanja zbog radova na rekonstrukciji kolovoza. Alternativni pravac je Sokobanja-Boljevac-Knjaževac. Na naplatnim rampama se prolazi bez zadržavanja. Prema izveštaju uprave granične policije nema zadržavanja ni na našim putničkim terminalima, dok su na teretnim u smeru ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj zadržavanja duga i višesatna. Veliki broj korisnih informacija uvek možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Banja Dvojka.
1: E, može kafa?
2: Pa može.
3: Dobro jutro.
4: U subotu 3. i nedelju 4. oktobra na stazi Stanišinci-Goč bit će vožena autotrka na brdskim stazama koja se boduje za šampionat Republike Srbije. Pored takmičarskog karaktera ovog događaja na obroncima Goča, prvi put će na trkačkoj stazi, zatvorenoj za saobraćaj, vozačke veštine moći da isproba svaka punoletna osoba sa važećom vozačkom dozvolom. Reč je o humanitarnoj trci u kojoj će sav prihod od kotizacije u iznosu od 2000 dinara po učesniku ići u fond za lečenje četvorogodišnje Lenke Gašić iz Vrnjačke Banje. Ona se od rođenja bori sa tuberoznom sklerozom i farmakorezistentnom epilepsijom, a za nastavak lečenja i neophodne terapije nedostaje oko milion dinara. Humanitarnu akciju za Lenku vodi kabinet predsjednika opštine Vrnjačka Banja, a automobilski i sportski klub Gaga Avala Racing Team kao organizator trke priključuje se akciji jer sav novac prikupljen kotizacijom učesnika ide upravo za Lenkino lečenje. Učesnici humanitarne trke vozit će jednu vožnju u svojim automobilima na stazi dugoj 2250 metara raspoređeni u tri klase prema zapremini motora. Reč je o običnim, standardnim vozilima koja koriste u saobraćaju sa serijskim gumama i bez zaštitne takmičarske opreme. Učesnici su u obavezi da nose zaštitnu kacigu i rukavice, a sve ostalo je do organizatora. Osvajačima prva tri mesta po klasi sama bit će dodeljeni pehari, a predviđena su i specijalna priznanja za dame. Ovo je dakle humanitarna trka predviđena svim poklonicima autosporta koji nemaju trkački auto da svoje znanje pokažu na pravoj zatvorenoj trkačkoj stazi i u realnim takmičarskim uslovima. Dodatne informacije mogu se dobiti i putem e-mail adrese gagaavala@gmail.com ili putem broja telefona 065 98 77 310, 065 98 77 310, a mi pozivamo sve zainteresovane da ostvare kontakt i da doprinesu Lenkinom uspešnom oporavku.

0: Sajam lova i ribolova i sajam ekologije na Novosadskom sajmu od 30. septembra do 4. oktobra. Očekuju vas oprema za lov, ribolov, rekreaciju, specijalizovane izložbe i revije, zanimljivosti, edukacije i radionice za decu i odrasle, sajamski popusti i poklon igra. Dobrodošli!
1: Jesena nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP. Ćiro u Gračacu 036 671 777 ili 060 616 3347.
2: Radio Banja Dvojka. Samo 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

0: Ministarstvo rudarstva i energetike saopštilo je da je projekat razvoja gasne infrastrukture sa Svetskom bankom važan za unapređenje snabdevanja prirodnim gasom kao i za usklađivanje sa pravnim tekovinama Evropske unije. Ministarstvo je negiralo navode grupe ekoloških organizacija da projekat nije usklađen sa klimatskim ciljevima. Za potrebe projekta izrađeni su odgovarajući međunarodni dokumenti i studije, uključujući procjene utjecaja na životnu sredinu i analize alternativnih rješenja, a koje su dostupni javnosti, rekli su iz ministarstva. Grupa ekoloških organizacija pozvala je Svetsku banku da odloži odobrenje projekta razvoja gasne infrastrukture u Srbiji i da ponovo preispita njegovu opravdanost, alternative i usklađenost sa klimatskim ciljevima. Projekat strateške gasne infrastrukture i institucionalnog jačanja koji predviđa novi transportni gasovod i institucionalne reforme u energetskom sektoru Srbije, finansira Međunarodna banka za obnovu i razvoj koji posluje u okviru grupe Svetske banke zajmom od 195,5 miliona dolara. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je da je u Njujorku na sastanku sa ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejom Lavrovim izrazio nadu da će dve zemlje do kraja septembra potpisati novi ugovor o gasnom aranžmanu. On je na Instagramu napisao da je razgovor sa Lavrovom na marginama 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija bio otvoren i sadržajan i da je glavna tema bila energetska bezbednost u kontekstu opšte globalne krize u ovom sektoru. Izbori 2026. predizborne aktivnosti. Zamjenica predsjednika Saveta regulatornog tela za elektronske medije Ira Prodanov-Krajišnik izjavila je da se do ponedjeljka 28. septembra očekuje pokretanje monitoringa u izbornoj kampanji nad programom televizije Informer. Očekujem da će Informer sigurno biti u monitoringu, a možda i još jedan ili dva emitera, rekla je Ira Prodanov-Krajišnik, javio je Fonet. Regulatorno telo je 10. septembra počelo monitoring sadržaja u predizbornoj kampanji koji će sprovoditi 24 sata dnevno za sada nad 11 televizijskih programa. Monitoring se sprovodi prema metodologiji koju je Savet REM usvojio 2023. pa zbog toga na spisku medija koji se prate nema Informera. Monitoring trenutno prati rad 4 programa javnih servisa, prvi i drugi program Radio Televizije Srbije i prvi i drugi program Radio Televizije Vojvodine. Prate se i televizije sa nacionalnom pokrivenošću Pink, Prva, B92 i Happy, kao i kablovski kanali N1, Nova S i K1. Savet REM konačno je konstituisan 22. septembra iz četvrtog pokušaja izborom predsjednika i zamjenika predsjednika, ali nije odlučivao predlogu da Informer bude uvršten na listu medija za monitoring, već je tu odluku odložio. Studenti ovih dana provode akciju predizbornog karavana kroz Republiku Srpsku i Brčko distrikt, gde razgovaraju sa građanima i predstavljaju program svoje izborne liste. Prema najavljenom planu akcije Student u svakom selu, karavan je počeo 22. septembra u Bijeljini, a nastavio se u Brčkom, Doboju, završava se u Banja Luci 25. septembra. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je novinarima da će u nedjelju uveče podneti ostavku i najavio da će tada obavestiti javnost o svojoj odluci i obrazloženju. Dokumentom Garancija za Evropsku Srbiju, lideri liste Evropska Srbija javno su se obavezali da će nakon izbora sve svoje resurse upotrijebiti za demontiranje režima Srpske napredne stranke i da nikakvih razgovora sa sadašnjim režimom ne može i neće biti, stoji u njihovom saopštenju. Ova lista je saopštila da svojim potpisom na dokument Marinika Tepić, Zdravko Ponoš, Dragan Đilas, nosioci ove liste, garantuju da nakon izbora nema pregovora koalicija, podrške, niti omogućavanja formiranja vlasti sa naprednjacima i njihovim satelitima. Centar za lokalnu samoupravu prepoznaje u programu studentske liste jasnu i odgovornu viziju promjena koje su u Srbiji potrebne. Reč je o programu i vrijednostima koje u prvi plan stavljaju vladavinu prava, borbu protiv korupcije, jačanje institucija, depolitizaciju javne uprave, odgovorno upravljanje javnim financijama i veću transparentnost rada države, saopštio je Centar za lokalnu samoupravu. Upravo zato Centar za lokalnu samoupravu pruža punu podršku programu i načelima studentske liste i smatra da oni predstavljaju najbolju izbornu ponudu u prethodnoj deceniji, navodi se u saopštenju. Vesti iz sveta. Izraelski lider Benjamin Netanjahu nazvao je one koji su napustili njegov govor u Ujedinjenim nacijama moralnim kukavicama. Na protestu u Njujorku privedena je i čuvena glumica Susan Sarandon. Još jedan govor izraelskog premijera Netanjahua na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija nije prošao bez reagovanja. Kao i prošle godine i ovoga puta sala Ujedinjenih nacija u Njujorku je prilično se ispraznila pre nego što je Netanjahu izašao za govornicu. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas ponovo je potvrdio planove za održavanje parlamentarnih izbora 28. novembra, prvih takvih izbora u posljednjih 20 godina, uprkos ozbiljnim sumnjama u zemlji da će se oni zaista održati, preneo je Reuters. 90-godišnji Abbas unaprijed je u snimljenom video obraćanju generalnoj debati 81. zasjedanja Generalne skupštine osudio ograničenja koje su Sjedinjene Države nametnule palestinskoj delegaciji u pogledu pristupa sedištu Ujedinjenih nacija, ocjenivši ih kao kršenje obaveza Washingtona kao zemlje domaćina. Američki predsjednik Donald Trump priredio je raskošnu večeru u čast kineskog predsjednika Xi Jinpinga koji boravi u trodnevnoj posjeti Washingtonu. Trump je tokom večere rekao da oni Xi razumeju da predstavljaju različite sisteme, ali da veze između američkog i kineskog naroda opstaju i da dve zemlje nikada nisu imale bolje odnose. Dodao je da Sjedinjene Države i Kina mogu da nastave da grade odnose koji će doprinijeti prosperitetu i bezbednosti budućih generacija. Xi Jinping je u svojoj zdravici rekao da je Trump obećao da će Ameriku ponovo učiniti velikom, dok je Kina posvećena velikom nacionalnom preporodu. Prema njegovim riječima, ta dva cilja su ambiciozna i mogu međusobno da se podupiru. Slušali ste najvažnije vesti u 10 Folk radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite se nama.
1: Sponzor vesti Banja Dvojke.
2: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
3: Plaćanje čekovima građana.
4: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
2: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
4: Subotom od 8 do 13.
2: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
3: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
2: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
5: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Svinjska plećka kilogram 659,99, crni luk kilogram 28,99, jaja 10 komada, cena za jedno jaje 12,99, kristal šećer 1 kilogram 90,99. Najnaj cena u Ideji, Rodi i Merkatoru.

0: Kako ste noće sanjali, Ivan Sansa, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, potrebno se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik. Ovo je vaša specijalna želja.
4: Prohladno je i kišovito u Kraljici kontinentalnog turizma. Trenutna temperatura je 12 stepeni i prognoza pokazuje da će i narednih, pa bar 4 sata, biti ovako sveže i kišovito. Mi smo zaista nestrpljivi što se razvedravanja tiče, ali sa druge strane znamo da nam je ova kiša jako potrebna, a nama stižu najlepši pozdravi puni sunca iz Grčke. Poseban pozdrav iz sunčane Grčke uz sljedeću pesmu ide najboljem kolektivu u Vrncima. Mi odpozdravljamo i društvance tu u Grčkoj. Hvala na sunčanom pozdravu, a kolektivu u Vrncima želimo prijatan i uspešan radni dan uz Banju Dvojku. Eto dakle, slušamo se putem banja2.com. I eto, Banja Dvojka i ovoga puta je najbolja spojka. Dakle, pozdravi sunčane Grčke najboljem kolektivu u Vrncima.

Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar, obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064 11 47 882, javit će vam se Jelena Blagojević, i 064 18 28 273, javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar, D.O. Kruševac, sa sedištem u Sokobanji.

0: Meteo servis, prognoza vremena.
1: Danas hladno. Na severu Srbije promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a posle podne ponegde i sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom, u ostalim krajevima pretežno oblačno sa češćom pojavom kiše. Krajem dana postepeni prestanak padavina. Vetar slabi umeren severozapadni. Maksimalna temperatura danas od 13 do 18 stepeni. Sutra promenljivo oblačno i malo toplije sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Vetar slabi umeren severni i severoistočni, uveče i jugoistočni. Najniža temperatura sutra od 6 do 11, maksimalna dnevna od 18 do 22 stepena. Kod osoba sa kardiovaskularnim i respiratornim oboljenjima moguće su tegobe usled očekivane biometeorološke situacije. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu bolova u mišićima, glavobolje i smanjene radne sposobnosti. Preporučuje se dodatna opreznost svim učesnicima u saobraćaju.

0: 10.35.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Apple FM Travel.
4: Dnevni horoskop. Jesu li vam zvezde danas naklonjene? Dnevni horoskop.
0: Horoskop za petak, 25. septembar. Ovan. Danas ste pravi inicijator, vođa, ali pomalo impulsivni. Ovu energiju koja vas nosi iskoristite na promišljen način, pokrenite i sebe, ali i druge. Dan je odličan za nova poznanstva i za susret sa osobom koja bi vas mogla osvojiti na prvi pogled. Bik. Malo ste zabrinuti zbog odnosa sa nadređenima i zato što imate problem sa realizacijom planova, ali i pored ovoga sve vezano za posao funkcioniše više nego dobro. Dan je naporan u emotivnom smislu, nesuglasice i nerazumevanje sa voljenom osobom danas. Blizanci. Potrebno vam je drago što ste nekoga malo spustili na zemlju svojim komentarima. U suštini, moguće je da vam se neko iz poslovnog okruženja popeo na vrh glave primedbama, pa niste mogli da odolite da mu ne kažete reč dve. Više ste u fazonu da se vidite sa prijateljima nego sa voljenom osobom. Rak. Dosta užurbani trenuci i čini vam se da sve završavate u poslednjem momentu. Nekako se razmimoilazite sa ljudima sa kojima se rađujete i smeta vam što postoji nerazumevanje. Teško izlazite na kraj i sa ponašanjima voljene osobe. Love. Smatrate da je neko iz bliskog poslovnog okruženja, možda čak osoba koju smatrate dragim kolegom, prekoračio granice u ponašanju prema vama. Pokušat ćete da ne odreagujete, ali niste zadovoljni i moguće je da nećete u potpunosti uspjeti da iskulirate ovo. Devica. Dobijate povoljne vesti ili papire koji su vam potrebni i koje ste očekivali i sada je vrijeme da razradite strategiju nadalje. Drago vam je što je voljena osoba prihvatila vaš prijedlog ili sugestiju, lako ćete prevazilaziti povremene nesuglasice u odnosu sa njom danas. Vaga. Pomalo ste nestrpljivi, impulsivni i ne možete da sačekate da stvari funkcionišu nekim svojim tempom, već pokušavate da ih na silu pogurate. Džabe, jer teško je da ćete postići bilo šta koliko god se trudili. Nešto lošiji odnosi danas sa partnerom, osjećate se distancirano. Škorpija. Odlični kontakti i sa poslovnim partnerima, ali i sa kolegama. Danas se funkcioniše. Možete samo povremeno imati manju problematiku oko dogovora sa emotivnim partnerom ili simpatijom. Moguće je da nećete uspjeti da se uklopite što se susreta tiče. Strelac. Dan je dobar za dogovore. Ovo ćete umjeti da iskoristite kroz komunikaciju sa novim saradnikom, ali ćete isto tako dobro funkcionisati i što se emotivnog dela tiče. Danas su moguće nova poznanstva, interesantni ljudi i vi ste otvoreni za avanturu. Jarac. Pomalo ste napeti zbog velikog broja obveza koje su pred vama, a i nadređena osoba pokazuje tendenciju da vam upućuje kritike ili da vas požuruje. Skoncentrišite se da ne biste pravili greške. Nerazumevanje sa nekim ko vam je drag ili sa emotivnim partnerom danas. Vodolija. Smeta vam što neko soli pamet kada su vaši postupci u poslovnom segmentu u pitanju. Najteže vam pada to što ste svjesni da je ova osoba u pravu, ali to ne želite da je priznate. Bićete sarkastični i u odnosu sa voljenom osobom jer vam dosađuje svojim zahtjevima. Ribe. Pokušavate da ubedite neke ljude argumentima i da im skrenete pažnju da ne rade kako treba. Očigledno je da je vaš trud uzaludan, pa umjesto da nastavite da im pridikujete, okrenite se svojim poslovima. Ima dosta toga što možete završiti i to vrlo uspješno. Slušali ste horoskop za petak, 25. septembar.

0: Dobar dan, svaki dan.
1: Banja Dvojka, 99.1.
2: Spremite se za 14. takmičenje orača u Novom Selu pod nazivom Prva brazda. Prva brazda. Ova manifestacija će se održati od 25. do 27. septembra i bit će prava smotra života na selu. U petak, 25. septembra, dočeka gostiju od 17. časova Oračko po selo, Zanatski centar sela, otvaranje likovne kolonije. Subota, 26. septembar, centralni dan manifestacije, od 8 do 9 časova prijava takmičara, Zanatski centar sela, od 9.30 predavanje Agencije za bezbednost saobraćaja i test znanja za takmičare. U 11 sati svečani defile. Od 11.15 svečano otvaranje manifestacije i početak kulturno-umetničkog programa na poligonu za oranje. U 12 sati početak takmičenja u oranju. U 17 časova proglašenje pobednika i dodela priznanja. Nedelja, 27. septembar, izložba radova likovne kolonije i ispraćaj gostiju. Ne propustite priliku da vidite najbolje orače na delu i uživate u bogatom programu. Generalni sponsor Rafinerija ulja Modriča, pokrovitelj manifestacije opština Vrnjačka Banja. Prva brazda Novo Selo, čekamo vas. Kontakt prvabrazdanovoselo@gmail.com.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.
7: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus.
8: Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu.
7: Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Kristal šećer 1 kg, 90,99. Mlevena plazma 480 grama, 389,99. Perfex 16 rolni, 299,99. Naj cena u Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Da, da. Danas sam nešto malo slobodna pa sam došla da pročeskamo.

mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Na prodaju Ford Mondeo, zatim Lada 112, kamp prikolica u odličnom stanju, trimer i televizor, kao i plac od 75 ari na 3 km od Vrnjačke Banje. Cene su veoma povoljne, a kontakt telefon je 066 90 30 137, 066 90 30 137. Prodaju ovan star 2 godine, težine od 80 do 100 kg. Kontakt telefon je 066 844 1515, 066 844 1515. Na poziv će odgovoriti Zoran iz Stublice. Prodaju grožđe sorti Hamburg i prokupac Rskavac. Kontakt telefon je 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 metara kvadratnih na drugom spratu. Strukturu ovog stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i 4 unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija i zakazivanje, kao i razgledanje, pozovite 063 155 6318, 063 155 6318.

8. Na prodaju dve tone ječma, cena je po dogovoru. Pozovite 026-54-08-60. 026-54-08-60. Odgovorit će vam Saša iz Medveđe. Na prodaju stanu zgradi Solidarnosti u Vrnjačkoj Banji, površine 58 metara kvadratnih. Stan se nalazi na 4. spratu, a poseduje terasu, podrum, parking mesto. Cene po dogovoru, za više informacija pozovite 061-600-6767. 061-600-6767. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gasa, cena je veoma povoljna. Pozovite 069-715162. 069-715162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Tessia Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a infotelefon je 061-103-2030. 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišenje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061-103-2030. 061-103-2030. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Sve stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927. 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030. 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Kontakt telefon za više informacija je 066-6216-910. 066-6216-910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-052-4927. 060-052-4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036-616-007 i 061-600-6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolinđića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefide, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni obanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raji. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Harvest basket pomfrit, 2,5 kg, 369,99. Snack day proteinske tortilje, 320 grama, 179,99. Sa guaro mineralna negazirana voda, 1,5 litar, 31,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
1: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavam.
1: Koliko dugo čekate?
2: Šta ti po...
3: Počinje žiljoteka.
4: Hvalim te Bože.
5: Ajde bre!
6: Ajde još, ajde još!
7: Jao Bože!
8: Dakle, da počnemo.
9: Žiljoteka.
10: Dobrodošli, dragi prijatelji, u današnju prvu žiljoteku, da vidimo kako ste raspoloženi što se muzike tiče, u kom ćemo muzičkom smeru ići. Pišite nam na 061-600-6767, recite nam koja pesma bi vas sada dodatno raspoložila, koju osobu vama drago, da pozdravimo u vaše ime i to bi bilo to. Družimo se do podneva, do najnovijih vesti. 061-600-6767, naš broj telefona otvoren za vaše muzičke želje i pozdrave vama, dragim ljudima. Dragana Mirković za početak i voljena pesma Cvet ljubavi po specijalnoj želji. A vernoj slušateljki koja je poželjela ovu pesmu da čuje, najljepše zahvaljujemo na pozdravu.

A sada samo specijalno isključivo za našu dragu, vernu slušateljku Olju, za njeno lepše raspoloženje i što lepši dan, najlepše hvala na pozdravu.

Sledi posebna muzička čestitka upućena koleginici Radici od njenih kolega iz Omege povodom najradosnijeg porodičnog događaja, rođenja unuka. Draga Radice, neka je sa srećom dolazak novog člana porodice, a mališanu želimo da ga kroz život prate zdravlje, sreća i ljubav. Dakle, ovu divnu čestitku uz najiskrenije želje i mnogo radosti upućuju vaše kolege iz Omege, a manji dvojčici preostaje samo da se pridruži najljepšim čestitkama.

Rođenje unuka Jakova, koleginici Radici i Tlačinac od sveg srca žele koleginice i kolege iz Omege uz poseban pozdrav za mlade ponosne roditelje Mariju i Darka, a tu je i poruka za baku Radicu koja nosi najlepše ordenje na svojim grudima. Budi ponosna, bakice!

A sada poruka iz rubrike Ju Ju Ju. Specijalni pozdrav za najlepšeg bajkera i metalostrugara Zonzija, čuvenog Don Juana iz Uljareva, od kolege Marića. Uživajte, dragi prijatelji. Želimo vam srećan rad.

A sada najlepši, najtopliji, najponosniji pozdrav za unuka Mezimca Lakicu od Dekule, a naravno tu je i poseban topli pozdrav za ćerku Saru, koja je ponosnom Dekuli donela toliko radosti rođenjem malog princa Lazara. Srećno celoj porodici, naravno od nas najviše poljubaca i zagrljaja za Lakija i njegovu mamu.

na samom kraju naše današnje prve željoteke slušamo Mileninu muzičku želju, a mi pozdravljamo najlepše našu Milenu, vernu slušateljku koja non stop u svoju banju dvojku. Hvala vam, dragi prijatelji, na učešću, toliko u ovom izdanju željoteke, a Nova je na našim talasima od 16.30. Ostanite uz nas, slede najnovije vesti.

0: Banja Dvojka, vaše želje.
1: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Kristal šećer 1 kg, 90,99. Mlevena plazma 480 grama, 389,99. Perfex 16 rolni, 299,99. Naj cena u Ideji, Rodi i Merkatoru.
2: Slušate, to je Banja Dvojka FM. Sponzor vesti Banja Dvojke.
3: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP. Ćiro u Gračacu 036 671 777 ili 060 616 3347.
4: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojkasti.
5: Osnovni sud u Valjevu prihvatio je sporazume o priznanju krivičnog dela koje je osnovno javno tužilaštvo u UBU zaključilo sa 20-godišnjim Pavlom Ivezićem i 42-godišnjom Milicom Ivezić iz Kraljeva koji su priznali učešće u paljenju automobila javnog tužioca Vukašina Vujičića iz Valjeva. Presudom koju je donio sudija Aleksandar Đoković, Pavle Ivezić je osuđen na godinu i 5 mjeseci zatvora, kao i na novčanu kaznu od 100.000 dinara. U izrečenu kaznu uračunava mu se vrijeme provedeno u pritvoru počev od 26. avgusta ove godine. Njegova tetka, Milica Ivezić, osuđena je na 6 mjeseci zatvora koji će izdržavati u prostorijama u kojima stanuje uz elektronski nadzor, kao i na novčanu kaznu od 40.000 dinara. U kaznu joj se uračunava pritvor od 4. septembra ove godine. Prema navodima iz presude, Pavle Ivezić prihvatio je ponudu poznanika iz Obrenovca da za 1.000 evra zapali jedno vozilo u Valjevu. Do grada ih je automobilom Fiat Grande Punto prevezao prijatelj iz Beograda kojeg je angažovala Milica Ivezić. Kako se navodi u presudi, ona je sestriću dala crno zimsku jaknu sa kapuljačom kako bi prilikom izvršenja krivičnog dela sakrio identitet. Prethodno su u stublinama od nepoznate osobe preuzeli kantu sa 5 litara benzina. Po dolasku u Valjevo, Milica Ivezić i prijatelj iz Beograda ostali su u automobilu parkiranom u naselju u Milivoja Bjelice, dok je Pavle Ivezić otišao do parkinga u Karađorđevoj ulici. Tamo je benzinom polio i zapalio automobil Seat Ibiza, vlasništvo javnog tužioca Vukašina Vujičića. U Deliblatskoj peščari u toku je monitoring posljedica požara i priprema sanacionog plana, a aktivnosti su usmjerene isključivo na sanaciju opožarenih površina, a ne na bilo kakvu izgradnju, rekao je danas Fonetu izvršni direktor za šumarstvo, ekologiju i razvoj Vojvodina šuma Marko Marinković. Dodao je da je završeno snimanje terena bespilotnim letelicama i satelitskim snimcima, čija je obrada u toku, dok se paralelno rade dodatne analize zemljišta, uključujući pedološke analize i analize multispektralne kamerama kako bi se utvrdilo stanje sastojna koje se ne može sagledati golim okom. Obaveza registrovanog subjekta nastupa u roku od godinu dana od dana posljednjeg evidentiranja podataka o stvarnom vlasniku, odnosno od dana posljednje potvrde tačnosti i ažurnosti evidentiranih podataka o stvarnom vlasniku, saopštila je Agencija za privredne registre. Od 1. oktobra u Srbiji biće obavezna provera tačnosti i ažurnosti evidentiranih podataka o stvarnom vlasniku za registrovane subjekte Agencije za privredne registre. Odobren je kredit Svjetske banke od 175 miliona evra za izgradnju prve faze gasne infrastrukture u Srbiji, objavila je danas ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Ona je navela da projekat obuhvata izgradnju prve deonice gasovoda Niš-Velika Plana, uklanjanje postojećih uskih grla i omogućavanje pristupa gasu iz različitih pravaca snabdevanja, odnosno unapređenje transportne mreže i jačanje sigurnosti i otpornosti snabdevanja prirodnim gasom. Istakla je da je energetska sigurnost i zelena tranzicija idu zajedno, a da je gas prelazno gorivo. Ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić razgovaraju u Njujorku tokom 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija sa britanskom specijalnom izaslanicom za Zapadni Balkan Karen Pierce o bilateralnim odnosima, aktuelnim temama i mogućnostima za dalje unapređenje regionalne saradnje. Đurić je poručio da Srbija ostaje otvorena za nove faze bilateralne saradnje koje će uslediti, navodi se u saopštenju njegovog kabineta. Istakao je i da Srbija nastavlja da bude čvrsto opredeljena za očuvanje mira i stabilnosti u regionu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je da je sa specijalnom izaslanicom Velike Britanije za Zapadni Balkan Karin Pirs razgovarao o odnosima Beograda i Londona, evropskom putu Srbije i regionalnim pitanjima. On je na Instagramu objavio fotografiju sa Karin Pirs sa kojom se sastao na marginama zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i naveo da Srbija i Velika Britanija imaju obostrani interes za uspostavljanje strateškog dijaloga kao dodatnog okvira za saradnju u bilateralnim i regionalnim pitanjima, bezbednosti i odbrani, ekonomiji, energetici i migracijama. Izbori 2026. Predizborne aktivnosti. Studenti iz Srbije, aktivisti izborne liste Studenti pobeđuju, otkazali su svoju posetu Banja Luci, koja je bila zakazana za danas. Oni su sinoć na svojoj zvaničnoj Instagram stranici objavili da važno obaveštenje da je sutrašnji, to jest današnji skup otkazan. Prethodno je bio najavljen razgovor studenta iz Srbije sa građanima Banja Luke u dva termina od 10 do 13 i od 16 do 19 časova, uz poruku da građani dođu i upoznaju se, razgovaraju sa studentima iz Srbije. Studenti iz Srbije, okupljeni oko inicijative Student u svakom selu, prethodnih dana započeli su predizborni karavan kroz Republiku Srpsku i Brčko distrikt, posjetili su Bjeljinu, Brčko, Trebinje i Doboj. Radna jedinica Student u svakom selu je pojasnila da su u Republiku Srpsku došli sa idejom da razgovaraju sa građanima sa druge strane Drine i da su u Trebinju, Doboju, Brčkom, Bjeljini i Višegradu razgovarali i sa ljudima koji su ih primali u svoje domove. Kako su istakli, domaćini su ih dočekivali hranom i konakom, a sa pojedinima su, kako su naveli, u prethodnih nekoliko dana razbijali predrasude, upoznavali nove ljude i širili poruku slobode koja dolazi. Međutim, organizatori ove akcije tvrde da su od početka zakazanih razgovora u više gradova bili suočeni sa opstrukcijama i postupanjem policije, kao i lokalnim provokatorima. Nakon svega što se dogodilo, oni su ocenili da u takvim okolnostima više ne mogu odgovorno da nastave akciju, zato su odlučili da je prekinu. U poruci se zahvaljuju građanima koji su ih, kako su istakli, dočekali, kao i onima koji su im pružili podršku, a posebno poručuju da ne žele da postupci pojedinaca bace senku na stotine ljudi koji su im prema njihovim rečima pokazali drugačiju sliku ovog dela zemlje. Studenti su najavili nastavak aktivnosti uz poruku da će se ponovo videti i da će, kako piše u objavi, poruka slobode nastaviti da se širi. A Kuća ljudskih prava Banja Luka osudila je postupanje policijskih službenika u Brčko distriktu i Doboju u Bosni i Hercegovini i nasilne incidente i napade na studente iz Srbije u Višegradu povodom njihovog dolaska u okviru kampanje Studenti pobeđuju. Podsjetili su da prava na slobodu kretanja, okupljanja i izražavanja predstavljaju univerzalna i ustavom zagarantovana ljudska prava i dodali da svako neopravdano ograničavanje tih prava, zastrašivanje ili demonstracija sile nad mladim ljudima koji na miran način učestvuju u društvenim aktivnostima predstavlja direktan udar na temelje demokratskog društva i vladavinu prava. U Kragujevcu je 15. februara 1835. na Velikoj narodnoj skupštini proglašen Sretenski ustav, prvi ustav moderne Srbije koji je napisao Dimitrije Dimitrijević, podsjećaju studenti, a ustav sutra stiže u Kragujevac. Sutra se organizuje doček studenata biciklista u tom gradu, biće im prema organizatorima priređen svečani doček. Program je posvećen dolasku Ustava u Kragujevac, a počinje u 14 časova. Doček biciklista predviđen je za 17 časova, a glavni program u 18 časova. Predsjednik Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić izjavio sinoć da je odluka koalicije Narodna Srbija da preda izbornu listu, a potom povuče i podrži studentsku, potpuno ispravna. Ovo je istorijski trenutak i po svemu sudeći predstojeći izbori su jedni od najvažnijih u ovom veku, na kojima će se odlučivati o pravcu u kojem će Srbija ići u narednih 20 godina, rekao je Aleksić, prenosi Euronews, i naglasio da je Narodni pokret Srbije svih ovih godina bio borac protiv ovog režima. Koalicioni sporazum između Stranke budućnosti i razvoja i Građanske stranke Grka Srbije o zajedničkom nastupu na parlamentarnim izborima raspisanim za 25. oktobar potpisan je danas, a prikupljanje potpisa podrške izbornoj listi počinje 26. septembra. Potpisivanjem sporazuma zvanično je formirana koalicija pod nazivom Koalicija snaga, Stranka budućnosti i razvoja i Građanska stranka Grka Srbije. U saopštenju se navodi da ova koalicija važan korak predstavlja ka okupljanju političkih organizacija, pojedinaca i građana koji dele zajedničku viziju moderne, pravedne i razvijene Srbije. Sporazum je zasnovan na međusobnom poverenju, odgovornosti i spremnosti da se kroz saradnju ponudi ozbiljna, jasna i efektivna politička ponuda. Koalicija će u svom delovanju interese građana staviti na prvo mesto, ističe se u saopštenju, a posebna pažnja biće usmerena na ravnomerni razvoj gradova i opština, unapređenje kvaliteta života, otvaranje novih razvojnih mogućnosti i stvaranje društva u kojem svaki čovjek ima jednake šanse, bez obzira na mesto stanovanja, poreklo ili pripadnost. Vesti iz sveta. Futuresi na severnomorsku naftu Brent za novembarsku isporuku pali su 1,53% na 104,97 dolara po barelu, dok je cena američke nafte WTI za novembar smanjena 2,21% na 92,52 dolara, preneo je CNBC. Cene su pale nakon izveštaja da američki i iranski pregovarači u Njujorku razgovaraju o sporazumu kojim bi postepeno mogao da okonča sukob na Bliskom istoku. Jedna osoba je povređena u ruskom napadu na Kijev dronovima, kojih je na Ukrajinu tokom noći lansirano gotovo 300. Ruske snage su tokom noći napale u Ukrajinu sa ukupno 295 dronova različitih tipova, saopštilo je Ratno vazduhoplovstvo Ukrajine. Ukrajinska protivvazdušna odbrana uništila je ili omela 267 dronova. Izraelske snage rano jutros izvršile su raciju u gradovima Ramala i El Bireh, javila je agencija Vafa. Prema navodima sa izvora sa terena, snage koje Palestinci nazivaju okupacionim upale su u naselje u El Balu i El Birehu, kao i u naselja Ain Misbah i Al Tireh u Ramali, gde su vojnici ispalili veći broj suzavaca. U međuvremenu konvoj vojnih vozila upao je u grad Silvad, gde su vojnici provalili u nekoliko kuća i pretresli ih. Za sada nema potvrđenih informacija o žrtvama niti o privođenjima. Slušali ste najvažnije vesti u podne Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite se nama.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.

0: kako ste noće sanjali, imam san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 14. do 27. septembra uz vašu super karticu potražite Omegol ulje 1 litar 229,99, Tommy majonez 170 grama 109,99, mesni narezak Carnex 100 grama 89,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.

Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar. Registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar. Licencirani od Ministarstva za rad. Mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064 1147 882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064 1828 273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Hladno. Na severu Srbije promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a posle podne ponegde i sa kratkotrenom kišom ili pljuskom, u ostalim krajevima pretežno oblačno sa češćom pojavom kiše. Krajem dana postepeni prestanak padavina. Veter slabi umeren severozapadni. Maksimalna temperatura danas od 13 do 18 stepeni. Sutra promenljivo oblačno i malo toplije sa lokalnom pojavom kratkotrene kiše ili pljuska, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Veter slabi umeren severni i severoistočni, uveče i jugoistočni. Najniža temperatura sutra od 6 do 11, maksimalna dnevna od 18 do 22 stepena. Kod osoba sa kardiovaskularnim i respiratornim oboljenjima moguće su tegobe usled očekivane biometeorološke situacije. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu bolova u mišićima, glavobolje i smanjene radne sposobnosti. Preporučuje se dodatna opreznost svim učesnicima u saobraćaju.

0: sponsor tačnog vremena.
1: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: 12.33.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop! Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
2: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
7: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Hladnije vreme i promenjive prilike donose zahtevnije uslove za vožnju kojima se svi učesnici u saobraćaju moraju prilagoditi. Uz kišu i pljuskove, magla i sumaglica mogu se očekivati dužečnih tokova i u kotlinama. Kako se bliži vikend, očekuje se pojačan saobraćaj van gradova, dok su i u gradovima moguća usporenja i gužve. Kada je reč o radovima, Putevi Srbije obaveštavaju da je na severu zemlje i dalje aktuelna obustava saobraćaja na putu Ratkovo-Paragovo, dok se kao obilazni pravac koriste Despotovo i Silbaš. Do 17. oktobra zatvorena je deonica Bagremovo-Bečej, a obilazak je preko Bačke Topole. Radovi su aktuelni na autoputu između Uba i Obrenovca u zoni naplatne stanice Obrenovac. Do 31. oktobra saobraćaj se na oko 2 km odvija naizmenično uz zatvaranje pojedinih traka, a ima ih i na brzoj saobraćajnici između Požarevca i Male Krste. Na delu oko kilometar saobraćaj se odvija dvosmerno jednom kolovoznom trakom, a iz pravca Požarevca zatvoren je izlaz za Malu Krsnu, pa je potrebno produžiti do narednog kružnog toka gde se vozila mogu polukružno okrenuti i vratiti do isključenja. Putare treba očekivati na magistralnom putu između Mrčevaca i Jadrana kod Tavnika. Saobraćaj se odvija usporeno uz neizmenično propuštanje vozila i uz ručno regulisanje. Do 1. oktobra u vremenu od 7 do 17 časova izvode se radovi na hidrotehničkim instalacijama na putu Priboj-Uvac, a saobraćaj se tokom radova odvija neizmenično jednom saobraćenom trakom. Do kraja decembra na putu Sušica-Zlatibor izvode se radovi na održavanju kolovoza, saobraćaj se uglavnom odvija neometano, a tokom završnog asfaltiranja neizmenično jednom trakom. Na deonici Užice-Zlatibor, mesto Surduk, zbog klizišta zatvorena je desna saobraćajna traka u smeru ka Zlatiboru u dužini od oko 50 metara. A na putu Kremna-Kotroman izvode se radovi na pešačkoj stazi, saobraćaj se odvija neizmenično jednom trakom uz regulisanje semaforima. Od 25. septembra, od danas pa do 3. oktobra, u vremenu od 8 do 18 časova, bit će obustavljen saobraćaj na delu državnog puta Knjaževac-Sokobanja zbog radova na rekonstrukciji kolovoza. Alternativni pravac je Sokobanja-Boljevac-Knjaževac. Na naplatnim rampama se prolazi bez zadržavanja. Prema izveštaju uprave granične policije, nema zadržavanja ni na našim putničkim terminalima. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
2: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.
3: Kutak za sportski trenutak. Banja Dvojka, sportska spojka.

0: Vreme je za naš kutak za sportski trenutak. S obzirom da je petak, mi ćemo, drago kolege Novice Cvetkovića, narednih minuta slušati šta nas sve lepo očekuje što se sporta tiče u našoj opštini, gdje će nastupati naše ekipe, naravno i pojedinci, takmičarke i takmičari. Dobar dan, Nole, po ovako kišnom danu, ali dobar nasmejani, dan. Ma vi ste sunce koje je ušlo u naš studio.
1: Dobar dan, pozdrav tebi, naravno i našim slušacima. Pa da, u pravu ste, ovo kiša baš, ono, ja ti smo pričali pre početka emisije, baš je potrebna kiša.
0: Yes,
1: ali kad bi padala malo više, da bih malo da ova zemlja se malo natopi.
0: Da se natopi.
1: Stvarno je bila suša. Mada iskreno ti kažem, ja najviše volim sunce kad je. Ne volim kišu.
0: Ali i kiša
1: ali
0: ima svoje
1: prednosti. Ima svoje prednosti. U svakom slučaju, ja mislim da će za vikend biti lepo vreme, nedelju verovatno, kad je fudbal.
0: Popodne, pitanje. Večeras razvedravanje i prestanak padavina.
1: Da, to kažem gotovo zato što ovaj vikend će biti ponovo u znaku fudbala i utakmica naših klubova. Da. Većina klubova će igrati u nedelju, tako ti si rekla da će biti lepo vreme. Idealno, znači da se posmatraju utakmice. Zato ćemo krenuti, kad je u pitanju najava sportskog vikenda, sa fudbalom, naravno.
0: Može.
1: I krećemo do najjače lige koju igra klub iz Vrnjačke Banje, to je Real iz Podrenovaca, a liga je, kao što znamo, Srpska liga Zapad. Veoma jak rang takmičenja, na programu je 8. kolo. Real Podrenovci, Rađevac, Krupanj. Taj meč se igra u nedelju, 15.30, igralište u Podrenovcima. Pa, što bih rekao nešto o ovoj utakmici, Real dočekuje ekipu koja je nova u rangu takmičenja i koja je na posljednjem mestu. Tako da ulazi u utakmicu kao apsolutni favoriti. Naravno,
0: pa dobro,
1: uvijek,
0: ali opet nema
1: puštanja. Da, jeste, mora biti oprezno.
0: Mora, pogotovo što je Real na...
1: Već se opeku bio.
0: Jeste.
1: Na jednu utakmici kući. Tako da, jesu apsolutni favoriti i žele novu pobedu, ali naravno mora se biti oprezan i ući maksimalno koncentrisan na ovaj meč.
0: Tako je.
1: Važna je pobjeda da bi se ekipa približila, onda su krenuli ka sredini tabele. Trenutno je Real na 11. mestu, 8 bodova, da. Idemo na Raški okrug, gdje je na programu 6. kolo. Prvi meč, Miločajac, Goč. Interesantno, taj meč se igra u nedelju, ali od 11 sati. Dobro. Miločajac iz Miloča igra taj prepodnevni termin, metine, kako se kaže. Ono što je važno kada je pitanje Goč, da smo odlično otvorili taj meč, prvenstvo, tačnije, prvenstvo, nadamo se da ćemo otvoriti dobar meč, moramo i meč otvorimo.
0: Da.
1: Znači, 5 kola, Gocu, 5 pobjeda, 15 bodova, ubedljivo prvo mesto, ali nema opuštanja, Goč je ispao iz višeg ranga, Goč želi da se vrati.
0: Naravno,
1: nije lako igrati po tim mestima okolini Kraljeva, to je ta sela, Miločeg je selo, znači, ali Goč može da odigra dobro i da dođe do nove pobjede, a ono što je važno, i na ovoj utakmici imaće veliku podršku i pomoć velikih navijača koji idu i na strani, a naravno kući da ne pričamo.
0: Ipak je to naš najstariji
1: narod. Ove godine, 90 godina slavimo jedan lep jubilej, vidjet ćemo. Drugi meč u ragu takmičenja, OFK Progorelica, Napredak Gračaca, meč se igra u subotu od 16 sati, Napredak je loše otvorio, ali posljednje tri kola imaju tri pobjede, imaju odličnu ekipu i će sigurno na pobjedu u ovoj utakmici. Trenutno su na 4. mestu 10 bodova.
0: Dobre.
1: I treći meč, Omladina Novo Selo, Karađorđe Kraljevo, taj meč igra u nedelju, 16 sati je stadion Drago Radovanović. Šesto kolo Raške lige. Stadion Drago Radovanović u Novom Selu. Omladinac je trenutno na 9. mjestu, ima 6 bodova. Ali utakmica je vrlo bitna.
0: Tako je.
1: I svaka čast ljudima koji vode klub, upravi fudbalski klub Omladinac iz Novog Sela. Sav prihod sa ove utakmice, znači to su karte, zatim prilozi, neko daje prilog uvijek, ili donaciju, nekako se to kaže, ide na lečenje jednog odličnog čoveka, fudbalera Goča, Slobe Đakovića. Mi smo im pričali ovdje da ima o čemu se radi. Znači, a ono što ja znam, Sloba je na početku karijere nekoliko sezona igrao za Omladinac, pre nego što je išao posle neke dobre klubove i zaista je bio odličan. Znači, jedan deo, nekoliko sezone bio član Omladinca iz Novog Sela i evo, oni su se lepo setili da...
0: A mi pozivamo naše slušalce da se odazovu ovoj humanitarnoj utakmici, da uživaju u lepom fudbalu, ali i da pomognu svojim.
1: Naravno, naravno. To će biti, znači, ono, kao i uvijek, ko može
0: tako
1: da izdvoji.
0: Tako je, za našeg
1: da,
0: sloga.
1: Da. Zatim, Međuopštinska liga, na programu također 6. kolo, prvi meč, Jedinstvo, sad morate da mi ispraviš, ako kažem, Jedinstvo, Gudačica ili Gudačica?
0: Pa.
1: Kako kaže...
0: Valjalo bi da kažemo onako kako meštani.
1: Da, ali kako kaže Zlatana iz... Ja uvijek to Zlatana kad je bilo Gudačice.
0: Kako meštani ne, kažu.
1: Naravno, šalimo se.
0: Šalimo
1: se. Jedinstvo Gudačica. Mislim, ja se šalim, zato volim celo govori kad je bila. To me su asocira malo. Naravno. Znači, Jedinstvo Gudačica, Vrnci Popovići, nedelja 16 sati. Vrnci su trenutno na 5. mestu, imaju 9 bodova. I drugi meč, Tavnik, Borac Vrneši, takođe nedelja 16 sati. Borac je na 11. mestu, ima 5 bodova. Međuopštinska gradska liga grupa Morava, na programu je 3. kolo, Mladost Štulac, Partizan Vrba, subota 16 sati, igrište u Štulcu, u prva dva kola Mladost ima 2 remija i 2 boda. Mlađe kategorije, pitanje druga kadetska liga Fudbalskog saveza Zapadne Srbije i 6. kolo je na programu, Goč Al Ahli, Novi Pazar, taj meč se igra u subota o 14 sati igralište u Vrncima, kadeti Goča imaju jednu pobjedu, jedan nerešen, 2 poraza, 5 bodova. I još druga pionirska liga Fudbalskog saveza Zapadne Srbije, takođe 6. kolo, Vrnjačka Banja, Akademija fudbala Duljaj Topola, taj meč se igra u subotu od 11 sati, takođe na stadionu u Vrncima. Interesantno, Goču, u subotu mlađe kategorije pionir Vrnjačke Banje igraju od 11 sati, a odmah posle toga nastavljaju kadeti Goča od 40 sati da stavljaju u Vrncima. Nešto da kažemo i o stolnom tenisu, otvara se ta stolnoteniska sezona ovog vikenda. Stolnoteniseri Goča počinju novo prvenstvo u okviru regionalne lige grupa C. Prvo kolo, Goč Metalac Kraljevo, igra se u subotu od 12 sati u hali sporta u Vrničkoj Banji. I imamo informaciju iz košarke.
0: Može.
1: U nedelju u sali Piskavac, a u organizaciji košarkaškog kluba Goč održati se jedan zaista lep turnir u košarci, i to za kadete. 4 ekipe učestvuju, od 11 sati na programu je prvo polufinale, igraju košarkaški klub Goč, košarkaški klub Ćuprija, od 30 sati drugo polufinale, košarkaški klub Prva Petoletka Trstenik i košarkaški klub Napredak Junior Kruševac. Od 15 sati utakmica za 3. mesto i od 17 sati to veliko finale, znači ceo dan gledamo kadete, 4 kluba su u pitanju. Košarkaški klub Goč poziva sve ljubitelje košarke da skoknu do skale Piskavac, da pogledaju ovaj turnir i da pozove mlade košarkaše Goča.
0: Naravno.
1: Goču, imamo samo još jednu informaciju koju dugujemo od juče, tako?
0: Od juče. Mini sajam sporta.
1: Mi smo bili, znači, na toj manifestaciji juče u osnovnoj školi Popijski borci održali mini sajam sporta u organizaciji Sportskog saveza Vrnjačka Banja,
0: Sportskog saveza Srbije,
1: Srbije i da, Ministarstvo sporta i naravno ovde u Banji Sportski savez Vrnjačka Banja. Bilo je zaista lepo. Dosta kluba, ne nisu se svi odazvali, dosta kluba je bilo prisutno, da ja sad ne nabrajam. Meni je oduševili su recimo klub ritmičke gimnastike Pčelica. Došla je Jovana Arsić sa velikim brojem svojih takmičarki, zaista su lepo. Ali da ne nabravim još, bilo je, znači, većina kluba, dosta klube, tačnije, uzela učešće, a ono što je bitno, to je na neki način uvertira onoga što će se dešavati danas, od danas pa do nedelje, ako se ne varam, to je u Beogradu sajam sporta.
0: Tako je.
1: To je to. I Vrnjačka Banja će biti prisutna, znači, Sportski savez ide na tu manifestaciju i ovo je bilo na neki način uvertira.
0: Dobro. Inače, mini sajam sporta prisutan je bio i bit će u dosta gradova.
1: Da, već je veliki broj gradova je bio organizator toga. I evo, to je to.
0: Znači,
1: imamo, samo da u nedelju bude, da ne bude kiše, da gledamo.
0: Biće lepog vremena. Hvala vam najlepše na ovom današnjem kutku. Budite mi i dalje dobro i zdravo. Ostanite naravno da popijemo mi naše sportsko piće, našu kaficu i da još pročevrljamo. Dragi prijatelji...
1: Ja moram čestiti da malo privatizujem.
0: Koga?
1: Moje sestri Ružici danas je rođendan.
0: sve evo, najlepše toj divnoj dani.
1: Iako bi mogla, kod se ostoje da jedna pesma za moju sestru Ružicu, srećan rođendan, ostoje ako ti nađeš neku lepu pesmu.
0: Da ne, kako da ne, za tu divnu damu, pa mogu da kažem da nam je inspiracija za pravi bratsko-sestrinski odnos, za tu brigu i tu neverovatnu naklonost. Mi od sveg srca želimo gospođe Ružici dobro zdravlje na prvom mestu i da nastavi sa lepim kuvanjem, pošto znamo da je vrsna domaćica. A naravno, ona je naša verna slušateljka, uživa uz svoju dvojčicu, a mi samo specijalno isključivo za našu gospođa Ružicu i za njen srećan rođendan slušamo Stoju i pesmu Neću da, Nole, ostari.
1: A, da, eto, to je. Evo, pravi izbor, bravo.
0: Hvala vam puno. Bio je ovo, dragi prijatelji, naš današnji kutak za sportski trenutak. U studiju kolega Novica Cvetković, naš sportski komentator, dopisnik Sportskog žurnala.

0: Banja Dvojka za uživanje.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Harvest basket pomfrit, 2,5 kg, 369,99. Snack day proteinske tortilje, 320 grama, 179,99. Saguaro mineralna negazirana voda, 1,5 litar, 31,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
1: Jesena nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.

U subotu 3. i nedelju 4. oktobra na stazi Stanišinci-Goč biće vožena autotrka na brdskim stazama koja se boduje za šampionat Republike Srbije. Pored takmičarskog karaktera ovog događaja na obroncima Goča, prvi put će na trkačkoj stazi, zatvorenoj za saobraćaj, vozačke veštine moći da isproba svaka punoletna osoba sa važećom vozačkom dozvolom. Reč je o humanitarnoj trci u kojoj će sav prihod od kotizacije u iznosu od 2000 dinara po učesniku ići u fond za lečenje četvorogodišnje Lenke Gašić iz Vrnjačke Banje. Ona se od rođenja bori sa tuberoznom sklerozom i farmakorezistentnom epilepsijom, a za nastavak lečenja i neophodne terapije nedostaje oko 1.000.000 dinara. Humanitarnu akciju za Lenku vodi kabinet predsjednika opštine Vrnjačka Banja, a automobilski i sportski klub Gaga Avala Racing Team kao organizator trke priključuje se akciji jer sav novac prikupljen kotizacijom učesnika ide upravo za Lenkino lečenje. Učesnici humanitarne trke vozit će jednu vožnju u svojim automobilima na stazi dugoj 2250 metara raspoređeni u tri klase prema zapremini motora. Reč je o običnim, standardnim vozilima koja koriste u saobraćaju sa serijskim gumama i bez zaštitne takmičarske opreme. Učesnici su u obavezi da nose zaštitnu kacigu i rukavice, a sve ostalo je do organizatora. Osvajačima prva tri mesta po klasi bit će dodeljeni pehari, a predviđena su i specijalna priznanja za dame. Ovo je dakle humanitarna trka predviđena svim poklonicima autosporta koji nemaju trkački auto da svoje znanje pokažu na pravoj zatvorenoj trkačkoj stazi i u realnim takmičarskim uslovima. Dodatne informacije mogu se dobiti putem e-mail adrese gagaavala@gmail.com ili putem broja telefona 065 98 77 310, 065 98 77 310, a mi pozivamo sve zainteresovane da ostvare kontakt

0: 6623250208. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka. Bane dvojka. Bane dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Na prodaju Ford Mondeo, zatim Lada 112, kamp prikolica u odličnom stanju, trimer i televizor, kao i plac od 75 ari na 3 km od Vrnjačke Banje. Cene su veoma povoljne, a kontakt telefon je 066 9030 137, 066 9030 137. Prodaju ovan star 2 godine, težine od 80 do 100 kg. Kontakt telefon je 066 844 1515, 066 844 1515. Na poziv će odgovoriti Zoran iz Stublice. Prodaju grožđe sorti Hamburg i prokupac Rskavac. Kontakt telefon je 060 052 4927. 060 052 4927. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 metara kvadratnih na drugom spratu. Strukturu ovog stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i 4 unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija i zakazivanje kao i razgledanje pozovite 063 155 6318. 063 155 6318. Na prodaju 2 tone ječma. Cena je po dogovoru. Pozovite 026 54 0860. 026 54 0860. Odgovorit će vam Saša iz Medveđe. Na prodaju stan u zgradi Solidarnosti u Vrnjačkoj Banji, površine 58 metara kvadratnih. Stan se nalazi na 4. spratu, a poseduje terasu, podrum, parking mesto. Cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 061 600 6767. 061 600 6767. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gasa, cena je veoma povoljna. Pozovite 069 715162, 069 715162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Tesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a infotelefon je 061 1032 030. 061 1032 030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišenje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517 i zakažite termin. Prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Sve stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927. 060 052 4927.
Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030. 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Kontakt telefon za više informacija je 066 6216 910. 066 6216 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko posjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolinđića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni obanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
5: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Hladnije vreme i promenljive prilike donose zahtevnije uslove za vožnju kojima se svi učesnici u saobraćaju moraju prilagoditi. Uz kišu i pljuskove, magla i sumaglica mogu se očekivati dužečnih tokova i u kotlinama. Kako se bliži vikend, očekuje se pojačan saobraćaj van gradova, dok su i u gradovima moguća usporenja i gužve. Kada je reč o radovima, Putevi Srbije obaveštavaju da je na severu zemlje i dalje aktuelna obustava saobraćaja na putu Ratkovo-Paragovo, dok se kao obilazni pravac koriste Despotovo i Silbaš. Do 17. oktobra zatvorena je deonica Bagremovo-Bečej, a obilazak je preko Bačke Topole. Radovi su aktuelni na autoputu između Uba i Obrenovca u zoni naplatne stanice Obrenovac. Do 31. oktobra saobraćaj se na oko 2 km odvija naizmenično uz zatvaranje pojedinih traka, a ima ih i na brzoj saobraćajnici između Požarevca i Male Krst. Na delu oko kilometar saobraćaj se odvija dvosmerno jednom kolovoznom trakom, a iz pravca Požarevca zatvoren je izlaz za Malu Krsnu, pa je potrebno produžiti do narednog kružnog toka gde se vozila mogu polukružno okrenuti i vratiti do isključenja. Putare treba očekivati na magistralnom putu između Mrčevaca i Jadrana kod Tavnika. Saobraćaj se odvija usporeno uz neizmenično propuštanje vozila i uz ručno regulisanje. Do 1. oktobra u vremenu od 7 do 17 časova izvode se radovi na hidrotehničkim instalacijama na putu Priboj-Uvac, a saobraćaj se tokom radova odvija neizmenično jednom saobraćajnom trakom. Do kraja decembra na putu Sušica-Zlatibor izvode se radovi na održavanju kolovoza, saobraćaj se uglavnom odvija neometano, a tokom završnog asfaltiranja naizmenično jednom trakom. Na deonici Užice-Zlatibor, mesto Surduk, zbog klizišta zatvorena je desna saobraćajna traka u smeru ka Zlatiboru u dužini od oko 50 metara. A na putu Kremna-Kotroman izvode se radovi na pešačkoj stazi, saobraćaj se odvija naizmenično jednom trakom uz regulisanje semaforima. Od 25. septembra, od danas pa do 3. oktobra, u vremenu od 8 do 18 časova, bit će obustavljen saobraćaj na delu državnog puta Knjaževac-Soko Banja zbog radova na rekonstrukciji kolovoza. Alternativni pravac je Soko Banja, Boljevac-Knjaževac. Na naplatnim rampama se prolazi bez zadržavanja. Prema izveštaju uprave granične policije, nema zadržavanja ni na našim putničkim terminalima. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Profesionalno ozvučenje
1: marke RCF zvučnici 935A woofer 8003AS Dinacord mikseta MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
2: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

Spremite se za 14. takmičenje orača u Novom Selu pod nazivom Prva brazda. Prva brazda. Ova manifestacija će se održati od 25. do 27. septembra i bit će prava smotra života na selu. U petak 25. septembra dočeka gostiju od 17. časova Oračko po selo, Zanatski centar sela, otvaranje likovne kolonije. Subota 26. septembar, centralni dan manifestacije, od 8 do 9. časova prijava takmičara, Zanatski centar sela. Od 9.30 predavanje Agencije za bezbednost saobraćaja i test znanja za takmičare. U 11 sati svečani defile. Od 11.15 svečano otvaranje manifestacije i početak kulturno-umetničkog programa na poligonu za oranje. U 12 sati početak takmičenja u oranju. U 17 časova proglašenje pobednika i dodela priznanja. Nedelja, 27. septembar, izložba radova likovne kolonije i ispraćaj gostiju. Ne propustite priliku da vidite najbolje orače na delu i uživate u bogatom programu. Generalni sponsor Rafinerija ulja Modriča, pokrovitelj manifestacije, opština Vrnjačka Banja. Prva brazda, Novo Selo, čekamo vas. Kontakt prvabrazdanovoselo@gmail.com.

Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Kristal šećer 1 kg, 90,99. Mlevena plazma 480 grama, 389,99. Perfex 16 rolni, 299,99. Najnaj cena u Ideji, Rodi i Merkatoru.

0: Sajam lova i ribolova i sajam ekologije na Novosadskom sajmu od 30. septembra do 4. oktobra. Očekuju vas oprema za lov, ribolov, rekreaciju, specijalizovane izložbe i revije, zanimljivosti, edukacije i radionice za decu i odrasle, sajamski popusti i poklon igra. Dobrodošli!
1: Sponzor vesti Banja Dvojke.
2: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP. Ćiro u Gračacu 036 671 777 ili 060 616 3347.
3: Radio Banja Dvojka. Samo 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

U Višem sudu u Beogradu danas je ispitivanjem svedoka nastavljeno suđenje odgovornim licima Doma za smeštaj starih i odraslih lica Ivanović u Barajevu. Oni se terete da nisu postavili propisane uređaje za zaštitu od požara i da uopšte nisu postupali po propisima i tehničkim pravilima o merama zaštite, usled čega je 20. januara prošle godine u tom objektu izbio požar u kojem je život izgubilo 11 korisnika. Bivšem načelniku policijske uprave za grad Beograd Veselinu Miliću, koji je sredinom maja uhapšen nakon ubistva u restoranu na Senjaku, početak suđenja zakazan je za 9. novembar u Prvom osnovnom sudu u Beogradu. Milić se brani sa slobode, podsjeća RTS. Izlazi pred Prvi osnovni sud u Beogradu 9. novembra kao optuženi za dva krivična dela u vezi sa ubistvom Aleksandra Neševića zvanog Baja u restoranu 27 na Senjaku, potvrđeno je Tanjuku u dom sudu, prenosi RTS. Milić je optužen za neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, kao i za falsifikovanje službene isprave. U narednih 7 dana cena benzina i evrodizela ostaće nepromenjena. Benzin će i narednih 7 dana koštati 236 dinara po litru, a cena evrodizela ostaje 207 dinara za litar. Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova. Republički zavod za statistiku saopštio danas da je u avgustu 2026. godine u Srbiji živo rođeno 4.974 beba, dok je 7.427 osoba preminulo. U prvih 8 meseci ove godine u Srbiji je za 24.562 više umrlih nego rođenih. Prosječna julska neto zarada iznosila je 121.346 dinara, dok je medijalna na nivou od 95.036 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu manju od tog iznosa, objavio je Republički zavod za statistiku. Zakon roditelj-negovatelj je prvo pravo iz oblasti socijalne zaštite koje će koristiti platformu e-uprave i roditelji koji žele da ostvare to pravo mogu se prijaviti preko portala e-uprava i podneti svoj zahtev elektronskim putem, izjavila je danas ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević-Stamenkovski. Prijave za ostvarivanje prava na status roditelja-negovatelja mogu se podneti elektronskim putem preko portala e-uprava i ona misli da je značajno to što su pripremljeni i tutorijali, videosnimci, fotografije koje pokazuju sve korake kako bi se neko prijavio na portal e-uprave, čime su se iz ministarstva potrudili da i njima olakšamo samu proceduru, rekla je Milica Stamenkovski Đurđević u Palati Srbija, gdje je održala sastanak sa radnicima Centara za socijalni rad u vezi sa obukama za primjenu zakona roditelj-negovatelj koji stupa na snagu od 1. oktobra. Pošta Srbije saopštila je da 25. septembar nije krajnji rok za podizanje novčane naknade građanima od 6.000 dinara. Ovaj datum označava kraj najavljene raspodele isplate, a ne posljednji dan za podizanje novca. Građani koji sredstva ne podignu do ovog datuma moći će da ih podignu i naknadno u skladu sa rokovima predviđenim za isplatu, navodi se u saopštenju. Izbori 2026. predizborne aktivnosti. Šef delegacije Evropske unije Andreas von Beckerat izjavio danas da veruje da će izborni uslovi, izborna kampanja u Srbiji imati utjecaj na proces njenog pristupanja Evropskoj uniji nakon izbora. On je gostujući na radio televiziji Srbije rekao da Srbija definitivno ima kapacitet i sposobnost da ubrza napredak ka Evropskoj uniji, ali taj kapacitet mora da se kombinuje sa političkom voljom i sprovođenjem realnih reformi, naročito kada je reč o vladavini prava, medijskim slobodama, ali i poštovanju demokratskih principa i vrednosti. Grupe studenata koji u sklopu kampanje pred vanredne parlamentarne izbore 25. oktobra biciklima putuju kroz Srbiju i nose ustav, nastavili su vožnje iz Niša i Loznice. Sinoć im je u ova dva grada priređen svečani doček. Biciklistička tura pod nazivom Čuvari ustava krenula je 17. septembra iz Beograda, kada su dve grupe noseći primjerke ustava pošle ka raznim delovima Srbije. Studenti su ranije naveli da noseći ustav kroz Srbiju u ime izborne liste broj 3 studentske liste Studenti pobeđaju, dele sa građanima važne poruke koje žele da prenesu i tako pokažu zašto se bore. Plan biciklističkih ruta i skupova tokom putovanja studenti redovno objavljaju na svojim zvaničnim
mrežama, na društvenim mrežama. A kandidatkinja za poslanicu sa liste Evropska Srbija Jasna Matić izjavila je da će ta koalicija opozicionih partija posle izbora podržati manjinsku vladu koju će, kako je ocenila, formirati studentska lista. Prema njenim rečima, u svakoj zemlji koja je postala članica Evropske unije, korupcija je drastično smanjena. Mi želimo da idemo sa svojim ciljevima, sa evropskom agendom, zato što mislimo da će u zbiru, uzevši u obzir Dontov metod, šanse biti mnogo veće. Zaista želimo da podržimo studentsku listu na taj način i da pustimo da studentska lista formira manjinsku vladu. Mi ćemo ih podržavati iz parlamenta i gledati tu reformu koju studenti žele i koju mi želimo, navela je Matića, preneo je Građanski pokret solidarnosti iz Novog Sada. Izborna lista Autentična desnica dr. Miloš Jovanović nastupit će na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima kao politička snaga koja se zalaže za to da Srbija nikada ne postane ničija kolonija, poručili su danas kandidati za narodne poslanike ove liste. Oni su dodali da se sa njima na čelu države Srbija nikada neće odreći svog Kosova i Metohije i da će sarađivati u Evropskoj uniji, ali da, kako su naveli u videomaterijalu, neće državu voditi ka članstvu u toj multilateralnoj organizaciji. Ova koalicija koju čine Nova demokratska stranka Srbije i monarhisti će se u ekonomskoj politici osloniti na domaće investicije, zato što, kako su rekli, privredni razvoj mora da se zasniva prvenstveno na njima. Autentična desnica je izbor zato što nam je potrebna i promjena vlasti i promjena politike, rekao je nosilac ove liste Miloš Jovanović, preneo je Novi DSS, čiji je Jovanović predsjednik. Vesti iz sveta. Centralna izborna komisija Rusije saopštila je danas konačne rezultate parlamentarnih izbora održanih od 18. do 20. septembra, prema kojima je vladajuća Jedinstvena Rusija ostvarila ubedljivu pobedu osvojivši 349 mandata u državnoj dumi, 140 na federalnom izbornom nivou i 209 u jednomandatnim izbornim okruzima. Komunistička partija Ruske federacije osvojila je 37 mandata, LDPR 23, Novi ljudi 19, Pravedna Rusija 17, a jedan mandat dobila je partija Rodina, dok su 4 pripala samostalnim kandidatima. Na izbore je izašlo 59,80% birača, odnosno 67,4 miliona, saopštila je predsjednica Centralne izborne komisije Ela Pamfilova, navodeći da je to rekord u odnosu na prethodna 3 izborna procesa, prenele su RIA Novosti. Ruska protivvazdušna odbrana uništila je noćas oko 50 dronova iznad Rostovske oblasti, a napad letelicama oštetio je rafineriju nafte u Novošahtinsku, koja je prestala sa radom, izjavio je danas lokalni zvaničnik. Lokalni lider Jurij Sljusar potvrdio je napad i obustavu rada rafinerije, prenela je agencija Reuters. Rafinerija u Novošahtinsku prodaje gorivo uglavnom za izvoz i ima godišnji kapacitet od 5 miliona metričkih tona nafte, odnosno oko 100.000 barela dnevno. Premijer Nepala Balendra Shah pozvao je tokom obraćanja na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija da se toj himalajskoj zemlji obezbedi međunarodna podrška u vidu bespovratnih sredstava kako bi se oporavila od poplava izazvanih lomljenjem glečera, u kojima je poginulo najmanje 1450 ljudi. Shah je u Njujorku rekao da je procenjeno da je za oporavak i obnovu Nepala nakon poplava koje su se dogodile pre mjesec dana potrebno oko 10% bruto domaćeg proizvoda. Istakao je da ugrožene zemlje ne bi trebalo da budu prinuđene da se dodatno zadužuju radi obnove nakon katastrofalnih klimatskih događaja, preneo je Reuters. On je pozvao na bližu saradnju Nepala, Indije i Kine u jačanju otpornosti na klimatske promjene i naveo da se zalaže za hitno uspostavljanje himalajskog mehanizma za razmenu satelitskih podataka, za praćenje glečerskih jezera, jačanje sistema ranog upozoravanja i koordinaciju prekograničnog odgovora na katastrofe. Nepalski premijer je rekao da je smrtonosna poplava koju je izazvao koju je nazvao upozorenjem na rastuće rizike koje nose klimatske promjene, odnale puteve, mostove, škole i domove, ugrozila izvore prihoda i zaustavila razvoj Nepala. Kompanije iz sektora minerala traže poseban budžet Evropske unije za kritične sirovine zbog problema sa finansiranjem strateških projekata, ali Evropska komisija i članice Unije za sada ne pristaju da ga obezbede. Na sastanku ministara Evropske unije za industriju o politikama za unapređenje konkurentnosti, Evropska komisija je obavestila članice i o trenutnom stanju ključnih politika u oblasti kritičnih sirovina, ali detalji nisu poznati. Na pitanje o zahtjevima za posebnu budžet
budžetsku liniju za kritične minerale, jedan zvaničnik Evropske unije za briselski portal EU Observer rekao da je neće biti i da će finansiranje iz narednog budžeta Unije odražavati utvrđene potrebe za fleksibilnošću, predvidivošću i efikasnošću. Kompanije i sektora međutim kažu da će minerali, ako se sredstva ne izdvoje, i dalje gubiti bitku od drugih prioriteta. Komisija je izabrala 60 strateških projekata u okviru zakona o kritičnim sirovinama usvojenog 2024. ali taj zakon nije imao sopstveni budžet. Slušali ste najvažnije vesti u 14 Folk radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.

0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, brave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprija, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
0: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal.

0: Jel, posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Hladno. Na severu Srbije promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a posle podne ponegde i sa kratkotrenom kišom ili pljuskom, u ostalim krajevima pretežno oblačno sa češćom pojavom kiše. Krajem dana postepeni prestanak padavina. Vetar slabi umeren severozapadni. Maksimalna temperatura danas od 13 do 18 stepeni. Sutra promenljivo oblačno i malo toplije sa lokalnom pojavom kratkotrene kiše ili pljuska, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Vetar slabi umeren severni i severoistočni, uveče i jugoistočni. Najniža temperatura sutra od 6 do 11, maksimalna dnevna od 18 do 22 stepena. Kod osoba sa kardiovaskularnim i respiratornim oboljenjima moguće su tegobe usled očekivane biometeorološke situacije. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu bolova u mišićima, glavobolje i smanjene radne sposobnosti. Preporučuje se dodatna opreznost svim učesnicima u saobraćaju.

27. septembra i bit će prava smotra života na selu. U petak 25. septembra dočeka gostiju od 17. časova Oračko po selo, Zanatski centar sela, otvaranje likovne kolonije. Subota 26. septembar, centralni dan manifestacije, od 8 do 9 časova prijava takmičara, Zanatski centar sela, od 9.30 predavanje Agencije za bezbednost saobraćaja i test znanja za takmičare. U 11 sati svečani defile. Od 11.15 svečano otvaranje manifestacije i početak kulturno-umetničkog programa na poligonu za oranje. U 12 sati početak takmičenja u oranju. U 17 časova proglašenje pobednika i dodela priznanja. Nedelja 27. septembar, izložba radova likovne kolonije i ispraćaj gostiju. Ne propustite priliku da vidite najbolje orače na delu i uživate u bogatom programu. Generalni sponsor Rafinerija ulja Modriča, pokrovitelj manifestacije opština Vrnjačka Banja. Prva brazda Novo selo, čekamo vas. Kontakt prvabrazdanovoselo@gmail.com.

I automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora, usluga od adrese do adrese, profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe.

0: 8 3 2 5 0 2 0 2 8. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa ne dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Na prodaju Ford Mondeo, zatim Lada 112, kamp prikolica u odličnom stanju, trimer i televizor, kao i plac od 75 ari na 3 km od Vrnjačke Banje. Cene su veoma povoljne, a kontakt telefon je 066 9030 137, 066 9030 137. Prodaju ovan star 2 godine, težine od 80 do 100 kg. Kontakt telefon je 066 844 1515, 066 844 1515. Na poziv će odgovoriti Zoran iz Stublice. Prodaju grožđe sorti Hamburg i prokupac Rskavac. Kontakt telefon je 060 052 4927. 060 052 4927. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 metara kvadratnih na drugom spratu. Strukturu ovog stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i 4 unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija i zakazivanje kao i razgledanje pozovite 063 155 6318. 063 155 6318. Na prodaju 2 tone ječma. Cena je po dogovoru. Pozovite 026 54 0860. 026 54 0860. Odgovorit će vam Saša iz Medveđe. Na prodaju stan u zgradi Solidarnosti u Vrnjačkoj Banji, površine 58 metara kvadratnih. Stan se nalazi na 4. spratu, a poseduje terasu, podrum, parking mesto. Cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 061 600 6767. 061 600 6767. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gasa, cena je veoma povoljna. Pozovite 069 715 162. 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Tessija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a infotelefon je 061 10 32030. 061 10 32030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517 i zakažite termin. Prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Sve stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927. 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030. 061 103 2030.
Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Kontakt telefon za više informacija je 066 6216 910 066 6216 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolinđića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefide, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni obanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raji. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Dobro popodne, dragi naši slušaoci, evo srdačan pozdrav, šalje vam ekipa Radija Banje Dvojke sa 991 i internet adrese banja2.com. Pa uz dobro poznatu poruku, eto, dobrodošli na naše talase, ovog petka kiša je preuzela glavnu reč nad Vrnjačkom banjom. A posle jednog za nas vrlo, vrlo sušnog i dugog perioda sa vrlo malo padavina, zemlje konačno dočekala onu preko potrebnu vodu, kapi kiše. Danas, eto, natapaju ulice, parkove i bašte, a na nama je da uživamo u ovom drugačijem kišnom licu naše kraljice kontinentalnog turizma. Trenutna temperatura u Vrnjačkoj banji iznosi 13 stepeni Celzijusovih, vlažnost vazduha je maksimalnih 100%, dok je vazdušni pritisak 1020 milibara u ovom momentu. 25. septembarski dan polako svi trošimo, a petak je, dragi naši, radna nedelja, eto, polako ostaje iza nas, vikend nam je sve bliži, pa neka vam ovo popodne protekne pre svega u dobrom raspoloženju, lepu muziku, dragi ljude i naše društvo, društvo Banje Dvojke, gde god da ste i šta god da radite, ostanite sa nama jer vaša dvojka je tu da vam i kišni petak učini mnogo, mnogo lepšim i vedrijim. Dobrodošli. I za par minuta, eto nas u novom bloku vaših specijalnih muzičkih želja i pozdrava, a do tada Šoše i Senida i čista ljubav koju vam pruža vaša dvojčica. Dobro nam došli.
1: Ječiš

0: Spremite se za 14. takmičenje orača u Novom Selu pod nazivom Prva brazda. Prva brazda. Ova manifestacija će se održati od 25. do 27. septembra i bit će prava smotra života na selu. U petak 25. septembra dočeka gostiju od 17. časova Oračko po selo, Zanatski centar sela, otvaranje likovne kolonije. Subota 26. septembar, centralni dan manifestacije, od 8 do 9 časova prijava takmičara, Zanatski centar sela, od 9.30 predavanje Agencije za bezbednost saobraćaja i test znanja za takmičare. U 11 sati svečani defile. Od 11.15 svečano otvaranje manifestacije i početak kulturno-umetničkog programa na poligonu za oranje. U 12 sati početak takmičenja u oranju. U 17 časova proglašenje pobednika i dodela priznanja. Nedelja, 27. septembar, izložba radova likovne kolonije i ispraćaj gostiju. Ne propustite priliku da vidite najbolje orače na delu i uživate u bogatom programu. Generalni sponsor Rafinerija ulja Modriča, pokrovitelj manifestacije opština Vrnjačka Banja. Prva brazda Novo Selo, čekamo vas. Kontakt Prva brazda Novo Selo @gmail.com.
1: Sponzor vesti Banja Dvojke.
0: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
0: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
0: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
0: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
1: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojka.
4: Slušate vesti u 16 sati na talasima Banja Dvojka radija. Nafta je ponovo iznad 100 dolara za barel, ali veći problem od njene cene postaje dizela. Dok je Ormunski Moreus blokiran, rafinerijski kapaciteti smanjeni, a transport sve skuplji. Srbija aktivira državne rezerve i čeka 30. septembar, dan kada ističe nekoliko važnih rokova za NIS. U narednih 7 dana cena benzina i evro dizela ostaće nepromenjena. Omenjena beziće i u narednih 7 dana koštati 207 dinara po litru, a cena evrodizela ostaje 236 dinara za litar. Nove cene goriva objavljuju se svakog petka od 15 časova. Isplata 6.000 dinara novčane naknade koja je namenjena svim punoletnim građanima Srbije završena je danas, sa čime su ispunjene sve tačke programa podrške države vrednog gotovo milijardu evra, to je izjavio prvi potpredsjednik vlade i ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Ministar prosvete Srbije u tehničkom mandatu Dejan Vuk Stanković razgovarao je danas u Kraljevu sa direktorima osnovnih i srednjih škola sa područja tog grada, Vrnjačke Banje i Raške, o početku nove školske godine i izazovima sa kojima se susreću u svakodnevnom radu, među kojima je pomenuo i uticaj politike. Stanković je rekao da je obrazovni sistem prošao kroz veliku krizu i da je obrazovanje bilo pod jakim uticajem politike, te je izrazio nadu da se to više neće ponoviti i da će obrazovanje nastaviti da se razvija u skladu sa savremenim tendencijama, saopštilo je Ministarstvo prosvete. U Višem sudu u Beogradu danas je ispitivanjem svedoka nastavljeno suđenje odgovornim licima doma za smešti starih i odraslih lica Ivanović u Barajevu. Oni se terete da nisu postavili propisane uređaje za zaštitu od požara i da uopšte nisu postupali po propisima i tehničkim pravilima o merama zaštite, usled čega je 20. januara prošle godine u tom objektu izbio požar u kojem je život izgubilo 11 korisnika. Slavica Kujundžić iz Ministarstva mesta za rad, rekla je danas da je dom za stara lica Ivanović trebalo da bude zatvoren jer su inspektori naložili da se određene mere ispoštuju što vlasnici doma nisu uradili. Nedostaci ovog doma, kako je navela, bili su nedovoljan broj zaposlenih, nedostatak socijalnog radnika, nevođenje dosijeja o korisnicima, boravak većeg broja korisnika od predviđenog za taj prostor, kao i to što je gornji sprat potkrovlje bio nizak i neadekvatan. Od danas je prema zakonu o elektronskim medijima zabranjeno medijsko izveštavanje o funkcionerskoj kampanji, odnosno o određenim aktivnostima javnih funkcionera koji su kandidati na izborima, saopštilo je Udruženje novinara Srbije. Vesti iz sveta sporta. Košarkaši Partizana dočekaće u Beogradskoj areni ekipu Olimpije iz Milana u okviru prvog kola Evrolige. Meč počinje od 20:45, a tok utakmice moći ćete da pratite na portalu RTS-a. Vreme sutra promenljivo oblačno i malo toplije sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Najniža temperatura od 6 do 11, najviša dnevna od 18 do 22 stepena. Slušali ste Vesti u 16 na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji, poštovani slušalci.
5: Deco! Za vas Dvojka počinje.
6: Traži, traži sve što želiš, prstom mi pokaži.
5: Jesmo li kod kuće domaćine?
7: Neću da ti kaže čelan.
8: Ima jednu želju.
9: Pa mora da si malo cugnula.
10: Neko statuj te uopšte.
5: Muzika koju ste vi dirali. Živjeli.
11: Puštaj, Zine.

16 je sati i 3 minuta, talasi Banja Dvojka Radija, pa dobro nam došli, dragi prijatelji, u još jedan blok vaših specijalnih muzičkih želja i pozdrava. I zaista mi je čast i zadovoljstvo da u ovom momentu pozdravim celokupnu familiju Srećković. E, danas je jedan poseban pozdrav, jedna velika rođendanska čestitka i mnogo, mnogo ljubavi za supruga Srđana Srećkovića, koji danas proslavlja svoj 79. rođendan. E pa, dragi Srđane, neka vam je srećan rođendan, 79 godina života ispunjenih uspomenama, iskustvom i svim onim lepim trenucima koji se najduže pamte, a najveće bogatstvo su ljudi koji su uz tebe, koji te vole i sa kojima deliš svaki novi dan. Najlepše želje u ovom momentu, pre svega mnogo zdravlja, mira, radosti, još mnogo lepih godina, upućuje ti tvoja supruga Verica. Pozdravljamo gospođu Vericu uz najtoplije zagrljaje i čestitke vaših unuka. Dakle, u pitanju su Nikola, Marina, Miloš, Marija i Jovan. Neka ti njihova ljubav i pažnja uvijek budu najljepši poklon, a porodična sreća najveći razlog za osmeh. Naravno, gospodine Srđane, šta da vam kažem nego da vam kažem da vam Banja Dvojka želi srećan rođendan. Idemo ono do 105, pa opet neka vas zdravlje služi, ljubav vaše divne Verice i svih vaših najmilijih da vas prati još mnogo, mnogo, mnogo godina. To vam želi vaša Banja Dvojka, a specijalna čestitka glasi suprugu Srđanu Srećkoviću srećan 79. rođendan želi supruga Verica sa unucima Nikolom, Marinom, Milošem, Marijom i Jovanom.

Još jedan poseban pozdrav, specijalna čestitka za Srđana od Mira Lisinca. Dakle, Srđanu srećan rođendan, želi Miro

0: Classic Radio.
1: Muzika u kojoj Šumadija uživa. Banja Dvojka.
2: Banja Dvojka.
3: Šta je to?
4: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
5: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
6: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
7: Ja sam to isto rekao.
8: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
6: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
7: Uzdravlje!
6: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
9: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
10: Spremite se za 14. takmičenje orača u Novom Selu pod nazivom Prva brazda. Prva brazda. Ova manifestacija će se održati od 25. do 27. septembra i bit će prava smotra života na selu. U petak 25. septembra dočeka gostiju od 17.00 Oračko po selo, Zanatski centar sela, otvaranje likovne kolonije. Subota 20.

0: 6. septembar, centralni dan manifestacije. Od 8 do 9 časova prijava takmičara, Zanatski centar sela. Od 9.30 predavanje Agencije za bezbednost saobraćaja i test znanja za takmičare. U 11 sati svečani defile. Od 11.15 svečano otvaranje manifestacije i početak kulturno-umetničkog programa na poligonu za oranje. U 12 sati početak takmičenja u oranju. U 17 časova proglašenje pobednika i dodela priznanja. Nedelja, 27. septembar, izložba radova likovne kolonije i ispraćaj gostiju. Ne propustite priliku da vidite najbolje orače na delu i uživate u bogatom programu. Generalni sponsor Rafinerija ulja Modriča, pokrovitelj manifestacije, opština Vrnjačka Banja. Prva brazda, Novo Selo, čekamo vas. Kontakt prvabrazdanovoselo@gmail.com.
1: Radio Banja Dvojka. Reklame.
2: Parila.
3: Ko je to?
4: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
5: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
6: Ajmo bre ljudi, ajde me stojo, ajmo!
4: Za naše prijatelje. Tako je.
7: Tako je.
1: Radio Banja Dvojka.
2: DJ Jimmy's in the mix.
1: Banja Dvojka. Sponzor vaših oglasa.
0: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa ne dvojka. Pa ne dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Na prodaju Ford Mondeo, zatim Lada 112, kamp prikolica u odličnom stanju, trimer i televizor, kao i plac od 75 ari na 3 km od Vrnjačke Banje. Cene su veoma povoljne, a kontakt telefon je 066 9030 137, 066 9030 137. Prodaju ovan star 2 godine, težine od 80 do 100 kg. Kontakt telefon je 066 844 1515, 066 844 1515. Na poziv će odgovoriti Zoran iz Stublice. Prodaju grožđe sorti Hamburg i prokupac Rskavac. Kontakt telefon je 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 metara kvadratnih na drugom spratu. Strukturu ovog stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i 4 unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija i zakazivanje, kao i razgledanje, pozovite 063 155 6318, 063 155 6318. Na prodaju 2 tone ječma, cena je po dogovoru. Pozovite 026 54 0860, 026 54 0860, odgovorit će vam Saša iz Medveđe. Na prodaju stan u zgradi Solidarnosti u Vrnjačkoj Banji, površine 58 metara kvadratnih. Stan se nalazi na 4. spratu, a poseduje terasu, podrum, parking mesto. Cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 061 600 6767, 061 600 6767. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, a cena je veoma povoljna. Pozovite 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Tesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a infotelefon je 061 10 3230, 061 10 3230. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517 i zakažite termin. Prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Sve stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije
reklamacije pozovite 061 103 2030. 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Kontakt telefon za više informacija je 066 6216 910. 066 6216 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u Viligradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 6006 767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolinđića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđnica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni Obanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raji. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: 99.1 MHz
1: Banja Dvojka. Banja Dvojka.
2: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
3: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
4: Prema najavama meteorologa, poštovani slušalci, sutra ujutru i pre podne umereno i potpuno oblačno, na krajnjem jugoistoku još ponegde sa kratkotrajnom kišom. Sredinom dana sa severozapada dolazi nam postepeno razvedravanje u svim predelima naše zemlje. Vetar će biti slab do umeren severoistočni. Najniža temperatura od 7 do 13, najviša dnevna, kretaće se od 19 do 24 stepena. U nedelju i početkom sledeće sedmice, kažu meteorolozi, toplije u većini mesta uz najvišu dnevnu temperaturu u intervalu od 23 do 26 stepeni. Tokom dana pretežno sunčano, a uz promenljivu oblačenost slaba kiša se očekuje tek ponegde na istoku i jugoistoku Srbije. Tako kažu meteorolozi. A mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila ordinacija Mundus Anime, svet duše. Tu smo i da vam kažemo da je trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji ovog momenta 13 stepeni Celzijusovih i pada nam kiša i relativna vlažnost vazduha je 94%. Vazdušni pritisak iznosi 1020 milibara, vetar nam duva promenljivog pravca jedva primetno brzinom od 4 km na čas. Dobro vam veče u 17.40 tačno.

0: Još jedna pesma i još jedna želja do punog veselja. Banja Dvojka, narodna.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Harvest Basket Pomfrit, 2,5 kg, 369,99. Snack Day proteinske tortilje, 320 grama, 179,99. Saguaro mineralna negazirana voda, 1,5 litar, 31,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
3: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 296 6 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
4: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme, radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju, tehnički pregled. Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
0: Radio Banja Dvojka.
4: Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti.
0: Banja Dvojka.

slušate vesti u 18. sati na talasima Banja Dvojka radija. Nafta je ponovo iznad 100 dolara za barel, ali veći problem od njene cene postaje dizel. Dok je Ormanski Moreus blokiran, rafinerijski kapaciteti smanjeni, a transport sve skuplji. Srbija aktivira državne rezerve i čeka 30. septembar, dan kada ističe nekoliko važnih rokova za NIS. U narednih 7 dana cena benzina i evrodizela ostaće nepromenjena. Benzin će u narednih 7 dana koštati 207 dinara po litru, a cena evrodizela ostaje 236 dinara za litar. Isplata 6.000 dinara novčane naknade koja je namenjena svim punoletnim građanima Srbije završena je danas, sa čime su ispunjene sve tačke programa podrške države vrednog gotovo milijardu evra. To je izjavio prvi potpredsjednik vlade i ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je novinarima u Njujorku da će u nedjelju oko 8 sati uveče podneti ostavku i obrazložiti svoju odluku. Nada se da će za 2 do 3 dana nakon razgovora sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom znati više o rešenju za NIS. Sudbina sveta odlučuje se na samitu predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i Kine Donalda Trumpa i Xi Jinpinga, poručio je Vučić. U jaslicama Park u Vršcu, koje pohađaju deca uzrasta do 3 godine, pao je materijal sa plafona i zakačio jedno dete koje na sreću nije povređeno, rečeno je u policijskoj stanici PU Pančevo. Kako su naveli iz policijske uprave Pančevo, deo plafona, maltera i glet mase pao je na ormar odakle se raspršio i zakačio jedno dete. Na lice mesta izašao je tužilac osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu, kao i građevinski inspektor i inspektor rada. Jaslice Park su deo preškolske ustanove Čarolija. Nova ekonomija prenosi da prema sajtu te ustanove objekat radi od novembra 2023. godine. Direktorka te ustanove je Vesna Radovanović. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kuli uhapsili su ZS 1970. godište iz Kule zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela, nasilničko ponašanje, ugrožavanje sigurnosti, laka telesna povreda i uništenje i oštećenje tuđih stvari, saopštio je MUP. Republikanski kongresmen Joe Wilson uputio pismo predsjedniku Evropske narodne partije Manfredu Weberu u kojem poziva da ta grupacija stranaka opozove članstvo Srpske napredne stranke i navodi da je od ključne važnosti da se takva odluka donese pred vanredne parlamentarne izbore u Srbiji kako SNS ne bi mogla da koristi ugled EPP-a za sopstveno legitimisanje. Evropska narodna partija je najveća i najuticajnija grupa partija desnog centra u Evropskoj uniji koja okuplja stranke ovog profila i za više od 40 zemalja. Inače, SNS je od 2016. godine primljena u status pridružene članice. Vesti iz sveta sporta. Što kaže Partizana, dočekaće u Beogradskoj areni večeras ekipa Olimpije iz Milana u okviru prvog kola Evrolige, a meč počinje u 20 časova i 45 minuta. I prema najavama meteorologa, sutra nas očekuje promenljivo oblačno i malo toplije, sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska, uglavnom u brdsko-planinskim predjelima. Najniža temperatura od 6 do 11, najviša dnevna od 18 do 22 stepena. Slušali ste vesti u 18 na talasima Banja Dvojka radija. Poštovani slušalci, zahvaljujemo se na pažnji. Želimo vam dobro veče. Pozdravlja vas dežurna ekipa ovog radija. Dobro nam došli. Hoćemo, idemo. Ajde.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Mama, je li ima sira?
2: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
3: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
4: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
5: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
6: Lidl, isplati se.
7: Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064-1147-882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064-1828-273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Soko Banji.
8: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
9: U, mnogo, znaš. Ne mogu bez njega.
10: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
11: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
12: To je meni sve u životu.
13: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, brave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mjesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trsteni.
5: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Svinska plećka kilogram 659,99, crni luk kilogram 28,99, jaja 10 komada, cena za jedno jaje 12,99, kristal šećer 1 kilogram 90,99. Najnaj cena u Ideji, Rodi i Merkatoru.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
6: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, mikseta MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje.
7: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Jedini radio koji se voli. Banja Dvojka.
1: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
2: Stop! Gde je tvoja roba sad?
3: Na putu ili još uvek čeka?
2: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
3: Kad treba da stigne?
2: Stiže.
4: Dolazim odmah.
2: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
5: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Hladnije vreme i promenljive prilike donose zahtevnije uslove za vožnju kojima se svi učesnici u saobraćaju moraju prilagoditi. Uz kišu i pljuskove, magla i sumaglica mogu se očekivati dužečnih tokova i u kotlinama. Kako se bliži vikend, očekuje se pojačan saobraćaj van gradova, dok su i u gradovima moguća usporenja i gužve. Kada je reč o radovima, Putevi Srbije obaveštavaju da je na severu zemlje i dalje aktuelna obustava saobraćaja na putu Ratkovo-Paragovo, dok se kao obilazni pravac koriste Despotovo i Silbaš. Do 17. oktobra zatvorena je deonica Bagremovo-Bečej, a obilazak je preko Bačke Topole. Radovi su aktuelni na autoputu između Uba i Obrenovca u zoni naplatne stanice Obrenovac. Do 31. oktobra saobraćaj se na oko 2 km odvija naizmenično u zatvaranje pojedinih traka, a ima ih i na brzoj saobraćajnici između Požarevca i Male Krst. Na delu oko kilometar saobraćaj se odvija dvosmerno jednom kolovoznom trakom, a iz pravca Požarevca zatvoren je izlaz za Malu Krsnu, pa je potrebno produžiti do narednog kružnog toka gde se vozila mogu polukružno okrenuti i vratiti do isključenja. Putare treba očekivati na magistralnom putu između Mrčevaca i Jadrana kod Tavnika. Saobraćaj se odvija usporeno uz neizmenično propuštanje vozila i uz ručno regulisanje. Do 1. oktobra u vremenu od 7 do 17 časova izvode se radovi na hidrotehničkim instalacijama na putu Priboj-Uvac, a saobraćaj se tokom radova odvija neizmenično jednom saobraćenom trakom. Do kraja decembra na putu Sušica-Zlatibor izvode se radovi na održavanju kolovoza, saobraćaj se uglavnom odvija neometano, a tokom završnog asfaltiranja neizmenično jednom trakom. Na deonici Užice-Zlatibor, mesto Surduk, zbog klizišta zatvorena je desna saobraćajna traka u smeru ka Zlatiboru u dužini od oko 50 metara. A na putu Kremna-Kotroman izvode se radovi na pešačkoj stazi, saobraćaj se odvija neizmenično jednom trakom uz regulisanje semaforima. Od 25. septembra, od danas pa do 3. oktobra, u vremenu od 8 do 18 časova, bit će obustavljen saobraćaj na delu državnog puta Knjaževac-Sokobanja zbog radova na rekonstrukciji kolovoza. Alternativni pravac je Sokobanja-Boljevac-Knjaževac. Na naplatnim rampama se prolazi bez zadržavanja. Prema izveštaju uprave granične policije, nema zadržavanja ni na našim putničkim terminalima. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
6: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović, koja nam se i ove večeri javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, poštovani slušaci, hladnije vreme i promenljive prilike donose zahtevnije uslove za vožnju kojima se svi učesnici u saobraćaju moraju prilagoditi. Uz kišu i pljuskove, magla i sumaglica mogu se očekivati duže rečnih tokova i u kotlinama. Kako se bliži vikend, očekuje se pojačan saobraćaj van gradova, dok su i u gradovima moguća usporenja i gužve. Gdje god da ste krenuli večeras ili planirate da krenete, mi vam želimo srećan put, lepu i udobnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije Evropa Švajcarska, vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 14. do 27. septembra uz vašu super karticu potražite Omegol ulje 1 liter 229,99, Tomi majonez 170 grama 109,99, mesni narezak Carnex 100 grama 89,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
3: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
0: Hej, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: je stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.
2: Sponzor vaših oglasa.
3: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas.

kao i plac od 75 ari na 3 km od Vrnjačke banje. Cene su veoma povoljne, a kontakt telefon je 066 90 30 137 066 90 30 137. Na prodaju ovan star dve godine, težine od 80 do 100 kg. Kontakt telefon je 066 844 1515 066 844 1515. Na poziv će odgovoriti Zoran iz Stublice. Na prodaju grožđe sorti Hamburg i prokupac Rskavac. Kontakt telefon je 060 052 4927. 060 052 4927. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj banji, površine 56 metara kvadratnih na drugom spratu. Strukturu ovog stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i četvor unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija i zakazivanje kao i razgledanje pozovite 063 155 6318 063 155 6318. Na prodaju dve tone ječma. Cena je po dogovoru. Pozovite 026 54 0860. 026 54 0860. Odgovorit će vam Saša iz Medveđe. Na prodaju stan u zgradi Solidarnosti u Vrnjačkoj banji, površine 58 metara kvadratnih. Stan se nalazi na četvrtom spratu, a poseduje terasu, podrum, parking mesto. Cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 061 600 6767. 061 600 6767. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gasa, cena je veoma povoljna. Pozovite 069 715162. 069 715162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Tesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a infotelefon je 061 1032 030. 061 1032 030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 063 108 3517 i zakažite termin. Prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061 103 2030. 061 103 2030. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135 x 50 x 75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Sve stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927. 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030. 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Kontakt telefon za više informacija je 066 6216 910. 066 6216 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici

935A, Woofer 8003AS, Dinakord Mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolinđića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni obanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raji. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: Zaštitar, DOO Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar, obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064 11 47 882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064 18 28 273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar, DOO Kruševac, sa sedištem u Sokobanji.
0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
2: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac, preko puta Knez Petrola, je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac nalazi se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: vaša specijalna želja.
1: U 19 sati i 52 minuta, ovo je vaša specijalna muzička želja, Talasi i Banja Dvojka Radija, dobro vam veče, dobri ljudi. I tu smo da najavimo jednu pa posebno emotivnu muzičku želju, a i čestitku. I znate, postoje one veze koje ne mogu da se opišu samo rečima. Jedna od najposebnijih je ona između sestre i brata. Veza koja traje od prvih zajedničkih uspomena kroz sve životne oluje i radosti i koja ne zna za odustajanje. E večeras, posebno veče za jednu divnu damu, gospođu Ružicu. I najlepše želje stižu od njenog brata Novice, čoveka kome je ona mnogo, mnogo više od sestre. I oslonac, i podrška, porodica i jedan od najvažnijih ljudi u životu. Draga Ružice, srećan vam rođendan. Evo, neka vam život vrati svu ljubav, pažnju i dobrotu koju ste nesebično pružili pre svega svom bratu. Neka vas zdravlje služi, neka vas sreća prati, a srce uvek bude ispunjeno onom toplinom koju samo porodica može da pruži. Od srca, draga Ružice, vam rođendan čestitaju brat Novica i prisutni gosti. Uz želju da još mnogo, mnogo rođendana dočekate zajedno u ljubavi, slozi i međusobnoj pažnji. A svim ovim lepim i najiskrenijim željama i čestitkama pridružuje se i večernja ekipa Banja Dvojka Radija. Živi bili!

sestri Ružici srećan rođendan i sve najlepše u životu želi brat Novica, a najlepšim željama i čestitkama pridružuju se prisutni gosti.

0: 99.1 MHz. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Dvojka. Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768711. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Prema najavama meteorologa, poštovani slušalci, sutra ujutru i prepodne umereno i potpuno oblačno, na krajnjem jugoistoku još ponegde sa kratkotrajnom kišom. Sredinom dana sa severozapada dolazi nam postepeno razvedravanje u svim predelima naše zemlje. Vetar će biti slab do umeren severoistočni. Najniža temperatura od 7 do 13, najviša dnevna, kretaće se od 19 do 24 stepena. U nedelju i početkom sledeće sedmice, kažu meteorolozi, toplije u većini mesta uz najvišu dnevnu temperaturu u intervalu od 23 do 26 stepeni. Tokom dana pretežno sunčano, a uz promenljivu oblačenost slaba kiša se očekuje tek ponegde na istoku i jugoistoku Srbije. Tako kažu meteorolozi. A mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila ordinacija Mundus Anime, svet duše. I što se tiče biometeorološke prognoze za sutra, za subotu 26. septembarski dan, kod osoba sa kardiovaskularnim i respiratornim oboljenjima moguće su tegobe usled očekivane biometeorološke situacije. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu bolova u mišićima, glavobolje i smanjene radne sposobnosti. Preporučuje se dodatna opreznost učesnicima u saobraćaju. Tu smo da vam kažemo i da je trenutna temperatura ove večeri u Vrnjačkoj Banji 12 stepeni Celzijusovih. Dobro vam več.
3: Svake noći čaše su bez broja. Od kad više

0: Alepo!
1: Mane dvojka.
2: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
3: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
4: Dolazim odmah.
3: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne

0: 569 DD Transport Logistik DO tvoja roba naš put siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Hladnije vreme i promenljive prilike donose zahtevnije uslove za vožnju kojima se svi učesnici u saobraćaju moraju prilagoditi. Uz kišu i pljuskove, magla i sumaglica mogu se očekivati dužečnih tokova i u kotlinama. Kako se bliži vikend, očekuje se pojačan saobraćaj van gradova, dok su i u gradovima moguća usporenja i gužve. Kada je reč o radovima, Putevi Srbije obaveštavaju da je na severu zemlje i dalje aktuelna obustava saobraćaja na putu Ratkovo-Paragovo, dok se kao obilazni pravac koriste Despotovo i Silbaš. Do 17. oktobra zatvorena je deonica Bagremovo-Bečej, a obilazak je preko Bačke Topole. Radovi su aktuelni na autoputu između Uba i Obrenovca u zoni naplatne stanice Obrenovac. Do 31. oktobra saobraćaj se na oko 2 km odvija na izmenično u zatvaranje pojedinih traka, a ima ih i na brzoj saobraćajnici između Požarevca i Male Krsne. Na delu oko kilometar saobraćaj se odvija dvosmerno jednom kolovoznom trakom, a iz pravca Požarevca zatvoren je izlaz za Malu Krsnu, pa je potrebno produžiti do narednog kružnog toka gde se vozila mogu polukružno krenuti i vratiti do isključenja. Putare treba očekivati na magistralnom putu između Mrčevaca i Jadrana kod Tavnika. Saobraćaj se odvija usporeno uz neizmenično propuštanje vozila i uz ručno regulisanje. Do 1. oktobra u vremenu od 7 do 17 časova izvode se radovi na hidrotehničkim instalacijama na putu Priboj-Uvac, a saobraćaj se tokom radova odvija neizmenično jednom saobraćajnom trakom. Do kraja decembra na putu Sušica-Zlatibor izvode se radovi na održavanju kolovoza, saobraćaj se uglavnom odvija neometano, a tokom završnog asfaltiranja neizmenično jednom trakom. Na deonici Užice-Zlatibor, mesto Surduk, zbog klizišta zatvorena je desna saobraćajna traka u smeru ka Zlatiboru u dužini od oko 50 metara. A na putu Kremna-Kotroman izvode se radovi na pešačkoj stazi, saobraćaj se odvija neizmenično jednom trakom uz regulisanje semaforima. Od 25. septembra, od danas pa do 3. oktobra, u vremenu od 8 do 18 časova, bit će obustavljen saobraćaj na delu državnog puta Knjaževac-Sokobanja zbog radova na rekonstrukciji kolovoza. Alternativni pravac je Sokobanja-Boljevac-Knjaževac. Na naplatnim rampama se prolazi bez zadržavanja. Prema izveštaju uprave granične policije, nema zadržavanja ni na našim putničkim terminalima. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
2: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović, koja nam se i ove večeri javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, poštovani slušalci, hladnije vreme i promenljive prilike donose zahtevnije uslove za vožnju kojima se svi učesnici u saobraćaju moraju prilagoditi. Uz kišu i pljuskove, magla i sumaglica mogu se očekivati duže rečnih tokova i u kotlinama. Kako se bliži vikend, očekuje se pojačan saobraćaj van gradova, dok su i u gradovima moguća usporenja i gužve. Gdje god da ste krenuli večeras ili planirate da krenete, mi vam želimo srećan put, lepu i udobnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja. Vrši transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije Evropa Švajcarska, vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: potpuno.
1: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
2: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

probaju da te sruše, ponos ti u sebi nosi. Telo odvoje od duše, uvek glasno reci ko si. Seti se junaka svojih i nikada se ne predaj. Drugom ne daj što je tvoje, uvek u budućnost gledaj.

0: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
1: Peđa Kovač, kralju.
2: Kaže lepi boj.
1: Može jedna pesma.
2: Šta ćemo?
1: Lopov.
2: Sad je bila, brate.
0: Ne pita već, uzima.
1: Lopov.
2: Odmah dođe.

0: Peđa!
1: Da?
0: Jel možeš, burazeru?
1: Sebe.
0: Pevaš?
1: Bogu već.
0: Pesmu.
1: Bogu.
0: Lopo, burazeru. Samo tu pesmu.
2: Da, ljudi, imam ja ovdje još neku pesmu osilo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, burazeru. Pevaj da puca, burazeru, pesma. Lopo.

0: ovako više.
1: Menjamo.
2: Daj, vrate, bilo koje drugo poludeće.
1: Lopov.
2: Ego šterčino jedna zaliza.

0: ko je to?
1: Pesma, jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
2: Alo, jeste vi malo čas zvali?
3: Ajmo bre ljudi, ajde me, stoje ovo, ajmo!
1: Za naše prijatelje, tako je.
4: Tako je.
5: Radio, Vanja Dvojka.
6: DJ Jimmy's in the mix.
5: Vanja Dvojka.

0: plivajte, ronite, davte se u talasu.
1: 9.9.1 megaherca.
2: Banja dvojka. Banja dvojka.

0: Ko je to?
1: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
2: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
3: Ajmo bre ljudi, ajde me stoju! Ajmo!
1: Za naše prijatelje od prijateljice specijalno i za naše mladence. Tako je?
4: Tako je.
5: Radio. Vanja Dvojka.
6: DJ Jimmy's in the mix.
5: Vanja Dvojka.

0: električni orgazam.
1: Ja ubaci, stigli su.
2: Dobra pesma, važne teme, bez dileme, sigurno buđenje.
3: Najzad nam je krenuo.
4: Ludilo čas.
5: Ali bili sabijeni ovde u jedan uski prostor.
6: Meni su pustili ovde na državnoj tezgi, a ona je radila tamo.
7: Odavno je meni ovde bilo nešto sumnjivo.
8: Gde ovde?
6: Ajde, sram te bilo, niti ni sramota. Beka!
9: Sramota.
6: Beži!
10: FM stereo.
11: Kod nekada.
12: Ohano, hoće da se bija sa narodi, da bacam u rop.
13: Mislim, muče su se kita.

0: reality radio program E sad, baš kod nekada.
1: Večer, bre.
2: Najzad nam je krenulo.
3: Šta nam je krenulo?
0: Kod nekada.
1: Uzdravlje.
4: Pa ja, kod nekada.

0: Evo dokaz da od tog pevača Era Vajdanića može i nešto pametno da se...
1: Gde ste vi, nema vas 100 godina?
2: Paže samo da se uključi Banja Dvojka i samo da briše.
3: Folk Radio Banja Dvojka.
4: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opuštaju malo, a?
5: Teraj silu.
4: Skandalozno čovječe.
3: Banja Dvojka.
6: Dišite pod vodom zajedno sa nama.

0: Matori drumova.
1: Teraj silu.
2: More Turci, negaste oranje.
3: Dok drugi i oru i kvare, mi pravimo dobre puteve. Najkraći put do vaših želja.
2: Banja 2.
3: Banja 2.